Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, tegu mintis susidėlioja kaip bėgantis skustuvo ašmenimis tyloje. Lėtai, bet aiškiai. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Roxy Music, daina Jealous Guy. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad šią akimirką skiriate sau. Netrukus jums skambės Joe Cocker daina My Father's Son. Tai kūrinys apie paveldą, apie vardą, kurį nešiojat, ir apie pasirinkimą. Likti tik kažkieno sūnumi ar tapti savimi, net jei kelias nelengvas. Dainoje girdisi vidinis pažadas nepasiduoti, kai spaudžia lūkesčiai, kai norisi nusisukti, kai atrodo, kad jūsų balsas per tylus. Prisiminkite Nelsoną Mandelą. Jis galėjo rinktis tylą ir patogumą, bet pasirinko atsakomybę. 27 metai kalėjime jo nesulaužė. Jis mokėsi, klausėsi, ruošėsi dienai, kai reikės ne keršto, o susitaikymo. Kai išėjo į laisvę, jis tapo žmogumi, kuris savo istoriją pavertė tiltų kitiems ir parodė. Kilmė svarbi, bet jūsų sprendimai svarbesni. Joe Cocker, My Father's Son.

Ką tik skambėjo The Temper Trap. Tas veržlus skambesys ir atviras priedainis dažnai pataiko tada, kai jūsų galvoje daug minčių, o jums reikia aiškaus impulso judėti pirmin. O toliau laukia kūrinys, kurio įžanga atpažįstama iš pirmų gitaros natų, o įrašas gimė iš ilgo ilgesio ir kelionių nuotaikos. Daina ilgainį tapo viena ryškiausių grupės vizitinių kortelių ir dažnai skamba vakaro eteryje, kai norisi paprastumo. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Dire Straits, So Far Away.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu su mumis. Toliau skamba daina Broken Wings, Mr. Mister. Man tikrai malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar gerą tęsinį.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės. Jūsų naktis te būna jums saugi, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę, tikslią nakties atmosferą. Leiskite sau vieną mažą žingsnį. Lėtas įkvėpimas, lėtas iškvėpimas. Ir mintis tampa aiškesnės, net kai aplink tylu. Pirmadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje nestiprus lietus. Šiauliuose lietus, Kaune debesuota. Klaipėdoje ir Alytuje dūksna. Kaune ir Klaipėdoje 20, Vilniuje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjo Timbaland kartu su One Republic, tas kūrinys jums galėjo pataikyti tiesiai į vakarą, nes jame susitinka elektronikos pulsas ir atviras prisipažinimas, kurį lengva pritaikyti savo istorijai. O dabar keli faktai apie kitą dainą. Ją įrašė Jamaikos duetas, garsėjantis šokių salės energija, o jų skambesys dažnai remiasi griežtų ritmu ir trumpais, įsimenančiais priedainiais. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Čia Demos and Pliers. She don't let nobody.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ir ši naktis jau ramiai artėja prie pabaigos. Ačiū, kad esate kartu. Kad leidžiate man jums kurti šią tylę, tikslią nuotaiką. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar Wild World, Mr. Big daina. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje po audros ugniagesiai gelbėtojai fiksuoja itin didelį iškvietimų skaičių, o tarnybos tęsia padarinių šalinimą. Daug kur šalinami nuvirtę medžiai, tvarkomi apgadinti objektai, atlaisvinami keliai. Jei jums reikia skubios pagalbos, kreipkitės atsakingoms tarnyboms ir laikykitės saugaus atstumo nuo pažeistų laidų ar nestabilių konstrukcijų. Mes esame jums paruošę aiškią žinutę. Saugumas dabar svarbiausia. Kariuomenė stiprindama oro erdvės apsaugą Vilniaus prieigose dislokavo NASAM sistemą. Tai priemonė skirta greitesnei reakcijai ir papildomam saugumo sluoksniai, kad jūs jaustumėtės ramiau kasdieniuose maršrutuose. Pasaulyje, Japonijoje per žemės drebėjimą sužeista 10 žmonių. Gelbėtojai dirba įvykio vietose, vertinama žala ir tikslinami duomenys. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 24-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena technologijų lūžį. 1995-aisiais prekyboje pasirodė Windows 95, atnešęs mygtuką pradėti, užduočių juostą ir paprastesnį kelią į kasdienius darbus. Jums tai ženklas, kad patogumas gimsta iš aiškios idėjos ir tikslaus įgyvendinimo. Muzikos istorijoje rugpjūčio 24-oji turi netikėtą skambesį. Tam pačiam projektui 6 sekundžių įsijungimo garsą sukūrė Brianas Eno, ambient muzikos kūrėjas. Jums tai priminimas, kad muzika gali būti ne tik dainoje, bet ir trumpame signale, kuris palydi jūsų rytą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Kaimynų pavyzdys dėl mokesčių degalams mažinimo kol kas neįkvėpia Lietuvos vyriausybės. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar auktų. Tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Anot Sinkevičiaus, Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė nei Lietuvos ir jie turi platesnės galimybės manevruoti. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad fiskalinės priemonės kūro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomos, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Šiuo metu dizelino kaina Lietuvoje svyruoja apie 2,05 € už litrą. Tuo metu dalis Lietuvos vežėjų tikina, kad degalus jau pilasi Lenkijoje. Skaičiuojama, kad dabar jie Lenkijoje pigesni nuo 30 iki 40 centų už litrą. Tuo metu Lietuvos Seimas vis dar galvoja, birželio pabaigoje po pateikimo priėmė svarstyti akcizų įstatymo pataisas. Bus sprendžiama, ar nuo kitų metų sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Latvija gelbėjo savo nacionalinę oro bendrovę. Latvijos parlamentas galutinai pritarė galimam valstybės dalyvavimui, užtikrinant nacionalinės aviokompanijos Air Baltic finansinį stabilumą. Iš šias priemonės įskaitomas valstybės atliekamas aviokompanijos tarpinio finansavimo obligacijų įsigymas iki 30 milijonų eurų ir esamų obligacijų kapitalizavimas 50 milijonų eurų. Įstatymas buvo svarstytas ir priimtas skubos tvarka. Omniva šių metų rugsėjį Estijoje savo paštomatuose pradės įrenginėti pašto dėžutes, kurios skirtos standartiniams laiškams. Pasak bendrovės, taip siekiama užtikrinti, kad pašto siuntimas būtų patogesnis ir šiuolaikiškesnis ir suteikti klientams vieningą paslaugų teikimo vietą. Lietuvoje tokia paslauga kol kas neteikiama. Lenkijos valstybės kontroliuojama energetikos grupė Orlen pasirašė 3 metų sutartį su Norvegijos bendrovė Equinor dėl naftos tiekimo iš Johan Sverdrup telkinio. Sutartis gali padengti iki 1/4 Orlen grupės metinio naftos poreikio. Bendrovė praneša, kad nafta bus perdirbama ir Lietuvoje. Orlen teigimu ši sutartis stiprina tiekimo saugumą visame regione, nes yra atsakas į pasaulinės rinkos nestabilumą. IKEA ketina konkuruoti su tokiomis įmonėmis kaip eBay ir Vinted. Jį planuoja paleisti naują prekybos platformą, kuri skirta naudotiems baldams ir namų apyvokos prekiams. Kol kas tai planuojama Didžiojoje Britanijoje. Bendrovė dar nepatvirtino platformos paleidimo datos, tačiau teigia, kad daugiau informacijos pateiks artimiausiais mėnesiais. Finansų analitikai pastebi, kad požiūryje į paveldimą Europoje vyksta kartų kaita. Skaičiuojama, kad apie 60% visų dovanojimų Didžiojoje Britanijoje vykdo 85 ir vyresni žmonės. Tai rodo, kad dovanojimas čia yra daugiausiai finansinis sprendimas, kuris priimamas gyvenimo pabaigoje siekiant padėti vaikams ar kitiems artimiesiems įsigyti nekilnojamą į turtą, pragyventi ar padengti švietimo išlaidas. Ekspertai teigia, kad tai geras finansinis sprendimas, tačiau jis turi būti atidžiai suderintas ir su vyresnės kartos interesais. Ilgalaikis pajamų poreikis įvertinant mokesčius ir finansinį saugumą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kava dar tik mokosi kvepėti. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien ženk vieną aišku žingsnį ir laikyk kryptį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau spaudžia greitį, o kitas ieško, kur padėti dar vieną pavarą. Kartu su jumis buvo Mikas.

Vienas plius. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros be elektros vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu šalyje fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą, kai kuriems tai padaryti ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Socialiniuose tinkluose tai sukėlė pasipiktinimo bangą. ESO teigimu šalyje tiekimo statymų rūpinasi 260 operatyvinių brigadų. Ukraina šiandien mini 35-ąją nepriklausomybės dieną. Ta proga Kijeve vyksta norinčiųjų koalicijos. Susitikimas į Kyjivą renkasi vakarų lyderiai, o išvakarėse susitiko Šiaurės ir Baltijos šalių lyderiai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tą progą susitiko su žurnalistais. Anot jo, kol kas Jungtinių valstybių derybininkams nepavyksta rasti derybų su Rusija formato ir scenarijus, pagal kurį Maskva sutiktų nutraukti karą be Ukrainos pasitraukimo iš Donbaso ir kitų nepriimtinų sprendimų. Taip pat Zelenskis pareiškė, kad nors daug skeptiškai vertinančių NATO galę, tačiau kol kas nei viena NATO šalis nebuvo užpulta. Tai parodo, kad organizacija veiksminga. Zelenskio nuomonė laiko atžvilgių galimybių koridorius karo užbaigti tęsiasi nuo G20 viršūnių susitikimo Jungtinėse valstijose iki 2027 metų vasaros pabaigos, nes vėliau Jungtinėse valstijose prasidės pasirengimas prezidento rinkimams. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvoje apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Anot ministerijos, tai kurs naudą ir visuomeniai. Daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių turėtų mažėti kelių apkrova ir aplinkos tarša, o keliai taptų saugesni. Ryšių reguliavimo tarnyba yra perspėjusi, kad Lietuvos geležinkelių transporto rinka formaliai atverta, tačiau 96% jos vis dar sutelkta vienose rankose. Mokslininkų teigimu Lietuvos Baltijos jūros pakrantė gali būti labai pavojinga dėl itin stiprių srovių, kurios neša gilyn nuo kranto. Gamtos tyrimų centras mokslo darbuotoja Rasa Jonušaitė sako, kad Lietuvos pakrantėje sąlygos susidaryti tokioms srovėms yra itin palankios.
1: Tai bent jau pavasarį, vasarą, rudenį, tai pas mus gali būti gana dažnas reiškinys, jeigu nevyruoja ten itin ramos orai, kada visiškai nėra bangų ir jūra visiškai rami.
0: Vienas iš mokslininkų tyrimo tikslų yra automatiškai atpažinti potencialias protrūkio srovių susidarymo vietas, naudojant ir palydovinę informaciją.
1: Bet lygiai taip pat mes sekam ir situaciją, kaip atrodo dugno reljefas, panaudojant palydovinę informaciją, palydovinius vaizdus, pagal tai įvertinti kažkokią protrūkio srovių susidarymo riziką ateityje. Pavyzdžiui, tiesiog galbūt ateityje užtektų panaudoti vien palydovinę informaciją ir jeigu mes matome, kad ten susidariusios yra tam tikros formos, kurios sudaro palankas sąlygas protrūkio srovėms, tai tu gali galbūt išskirti paplūdimus, kur galbūt kažkokiu momentu yra saugiau maudytis, kur yra labiau pavojinga maudytis ir panašiai.
0: Sako mokslininkė, tokie sistemingi ir kompleksiniai protrūkio srovių lauko tyrimai Lietuvos pakrantėje yra atliekami pirmą kartą. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių prabėgo po 7 valandos, gero ryto, ankstyvas rytas, gaivus toksai, rudenėlį jau kvepiantis.
1: Nu, tai rudenėlis jau kaip ir ant nosės, nes prasidėjo paskutinė rugpjūčio savaitė 2026, šiandieną 24, pirmadienis, jau 12 laipsnių šilumos termometro skidelėje. Labas rytas visiems, kas su jais tais 12 laipsnių pakylate ir įsijungite M1 plus programą.
0: Na, prasidėjo taip triokšt keberiokšt, sakyčiau.
1: Nu, tai viskas tvarkojo, dar labiau triokšt keberiokšt, tai čia visa tai tęsis kai kuriuose Lietuvos vietose šiandieną, nes dabar tai debesuota didžioje Lietuvos dalyje. Bet iš šiaurės vakarų per mūsų žemaitišką sienos dalį atplaukė nuo Baltijos jūros ir Latvijos nuo Kuršo dar keletas stiprių debesų su lietumi.
0: Žinai, kam tas uraganinis vėjas buvo skirtas porą parų?
1: Nagi.
0: Tam, kad parodytų mums, kiek dar elektros linijų kabo ore.
1: Kiek dar gerai veikia. Kad žinotume, kiek jau reikia iš karto suremontuoti šią ateinančiomis savaitėmis, o kiek dar galima palikti kitiems metams arba rudens audroms.
0: Aš girdėjau žiniuose, kad kai kas dar iki savaitgalio neturės elektros, tai atsipalaiduoti reikia tiesiog, ne? Ir laukti.
1: Arba pasinaudoti senų žmonijos išradimų, kuris vadinasi žvakė.
0: Anykščius vakar patikrinau, tai per sekmadienį degalinės pradėjo veikti, tai yra tikimybė, kad Spa Vilnius Anykščiai irgi stresą padės jums nuimti.
1: Tai va, rudeniop darbai pradeda vykti darbus, visiems tai jokia naujiena ir atrodo, kad nebus laiko net atsikvėpti, bet Spa Vilnius primena, kad jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė jums specialų pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30-os taikoma net 30% nuolaida.
0: Kuo ilgesnį poilsį dovanosite savo, tuo didesnė nuolaida jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite apsilankę internete spavilnius.lt.

0: reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Na, jeigu jau nepaliekame brangiausių savo žmonių vienų šokio aikštelėje, tai galime su Eros Ramazoti po 100 sekundžių informacijos leistis, užsidėję akinius nuo saulės kažkur tai ten Italijos beribėse plotuose ieškoti saulės.
1: Taip, arba jeigu su diena bus saulėta ir akinius užsidėsite, galite palydėti gandrus, kurie šiandieną kaip tik ruošiasi paskutiniam šių metų skrydžiui iš Lietuvos į savo žiemojimo vietas, taip kad gandralėžiai šiandien poryt turėtų būti jau ištuštėję ir galėsit nostalgiškai pamojuoti rankelę.
0: Ai, tai jūs sakote dabar gandralėžių ištuštėjimo metas?
1: Taip, gandralėžių ištuštėjimo metas kaip tik šiandieną ir rytoj šiomis dienomis.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po savaitgalį siautusios audros be elektros Lietuvoje vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą. Kai kuriems tai padaryti ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Ukraina mini 35-ąją nepriklausomybės dieną. Ta proga Kijeve vyksta norinčiųjų koalicijos susitikimas. Į Kijevą renkasi vakarų lyderiai. O iš vakarėse sustiko Šiaurės ir Baltijos šalių vadovai. Tuo metu Ukraina atakoms anot analitikų pasirinko naują taikinį – Rusijos elektroninės prekybos platformą Ozon. Jos logistikos centrai savaitgalį atakuoti Rusijos Orenburgo ir Samaros srityse, o šiandien tos pačios įmonės sandėlis dronais atakuotas Krasnodaro mieste. Įmonė pranešė, kad po atakos kilo didelis gaisras, vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Dar vienas stiprus žemės drebėjimas sukrėtė Japonijos Hokaido salą. Kaip praneša Europos ir Viduržemio jūros seismologijos centras, jo stiprumas siekė 5.9 balo. Tai antrasis stiprus žemės drebėjimas šioje šalyje per 2 dienas, per ankstesnį sužeista beveik 40 žmonių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: M1 Plus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: 16 minučių lieka iki 8 valandos lengvo starto, nauja savaitė ir beje liko tik viena iki rudens.
1: Taip, iki rudens tai viena savaitė, bet liko beveik 4 savaitės iki Litexpo vyksiančio Auto Expo Vilnius. Tai yra renginys 3 dienoms subursiantis automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. O tai birbs varikliai. O tai
0: jums yra paruošti 4 kvietimai, net 4 kvietimai į parodą Auto Expo Vilnius, jeigu išryškinsite, kur mes šiandien su Lišausku keliaujame.
1: O mes keliaujam kažkur po margas vietą, kalbam jums apie tai užuominomis, o jūs į tas užuominas susidėdami į galvą, pasvarstote ir galvojate, ta vieta greičiausiai vadinasi taip, skambinate 1-8-2-9 ir bandote savo sėkmę, savo laimę atspėti, kaip vadinasi tai teisingai.
0: Šiame miestelėje veikia mažas muziejus, jis skirtas yra vien katėms. Čia visko rasite ir atviručių, ir graviūrų, suvenyrų, skulptūrėlių, visokių reljefų. Ir taip toliau.
1: Ką daryti šunų šeimininkam? Nelabai aišku, bet tradicijos yra tradicijos.
0: Jie kaip aš turbūt aplenk šitą muziejų.
1: Kiekvienų metų Liepos 22 saulė leidžiantis vietiniai sodina valtis į vieną ilgą virtinę ir plaukia mesti akmenų į jūrą. Ir taip jau kelis šimtus metų plečiama dirbtinė salelė esanti ten. Ritualas vadinamas pašienada.
0: 1979-aisiais balandžio vidury čia smogė galinga žemės drebėjimas, sugriovęs pusę senamiesčio. Tais pačiais metais vieta buvo įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą iš karto ir kaip paveldas, ir kaip pavojuje esantis paveldas.
1: Čia miestas yra įsispraudęs tarp jūros ir stačios kalkakmenio sienos, o virš jo kylanti tvirtovė pakyla maždaug į 206 metrų aukštį ir tai yra vos 400 metrų nuo kranto, bet vertikaliai išeitų. Na, žodžiu, toksai labai stačioje gražioje vietoje.
0: Jeigu suvalgęs ledų nuo senamiesčio iki šitos viršutinės tvirtovės lipsite laipteliais, tai suskaičiuosite jų 1350.
1: Taip, o visa gynybinė siena driekiasi maždaug 4,5 km ir vietomis siekia 20 metrų aukštį. Senais laikais, kad tiesiog gynybinė, na, veiktų pa... Taip, žinai, kaip statykime tvirtai, bet dar truputėlį uždėkime, kad būtų jau tikrai labai tvirtai.
0: Pagrindinė miesto katedra pastatyta yra 1166 metais ir po žemės drebėjimo buvo atstatyta net 4 kartus.
1: Jeigu vaikščiosite ten aplinktą katedrą ir po senamiestį siauromis akmeninėmis gatvelėmis, tai ryte išgirsite labai savitą, pajusite labai savitą kvapą. Sūrus jūros dumblių dvelksmas susimaišęs su šviežios kavos ir drėgno akmens vėsa. Automobiliai po tą senamiestį nevažinėja, vaikščiokite drąsiai, jie ten neįleidžiami ir geriausia, ką išgirsite, tai balandžiai ir kavinių šaukšteliai.
0: Toks dar įdomus faktas, Jameso Bondo filmas Casino Royale, veiksmas vyksta būtent šitoje šalyje, bet realiai čia nebuvo filmuota.
1: Nu, pagal scenarijus, aš pat nesuprantu. Nu, kodėl? Taigi reikėjo atvažiuoti, geras kraštas, malonus žmonės, nebrangu, lietuviai važiuoja ir džiaugiasi visi, sugrįžę sako, kaip taip galėjo būti.
0: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Jurgita.
0: Jurgita, labai malonu. Kaip jūsų startas šitą savaitę?
2: O, sunkus, kadangi paskutinė vasaros savaitė. Tai.
1: Taip, liūdnoka šiek
2: tiek. Tas... Liūdnoka, bet iš tiesų geras startas, tik liūdnoka.
0: Tas savaitgalio triokšt, keberiokšt kažkaip labai įtakojo jūsų šeimą?
2: Na, pusėtinai.
0: Na, tai gerai, nors tie gerai. O kaip galvojate, gal netgi teko būti iš toj šaly, kur mes čia su Tomu keliaujame šį ankstyvą rytą?
2: Jeigu teisingai spėjau, tai šalyje teko, tik toje vietoje dar ne.
1: Aha.
2: Ir, nu, nežinau, labai rizikuoju spėdama, bet suviliojate su tais ledais.
1: Aha.
2: Ir bandau spėti, kad Pompėja.
1: Pompėja, nu jūs iš esmės į tą pusę pasukot, tik tai per toli truputėlį nuvažiavot, reikėtų grįžti atgal vienu pusėsaliu.
2: Vienu pusės.
1: Aha, vienu pusės atgal.
0: Truputį, čia keli žingsniukai.
1: Keletas valstybių.
2: Na, tai turbūt tada neberizikuosiu, nes nežinau.
1: Okei. Okay. Čia kitas Adrijos jūros krantas, bet galbūt mums paskambins kažkas, kas daugmaž įtarė, apie ką čia kalba yra, kokia tai yra, koks tai yra miestas, kokia tai yra bent jau valstybė.
0: Užskaitysime net jeigu vien valstybė pasakys.
1: Taip, 1829 studijos telefonas, kol kas valstybė dar irgi nėra žinoma, gal kažkas pasakys teisingą atsakymą. Alio.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu esat?
3: Artūras.
1: Malonu, Artūrai, iš kur?
3: Panevėžys.
1: Kur atostogavote šią vasarą? Toli už Lietuvos.
3: Peskara Italijoje buvo.
1: O, labai geras taškas, labai įdomu, ar ne?
3: Taip, prie Adrijos jūros be to.
1: Nu va, tai apie kaip vadinasi tas krantas, apie kurį mes kalbam žaidime šiandieną?
0: Bet mes ne Italijoje, jūs turbūt žinot.
3: Taip, ne Italijoje, bandau spėti irgi, nežinau, nesu garantuotas savo atsakymu. Gal tai būtų Juodkalnija ir Kotoras?
1: Taip, Juodkalnija ir Kotoras, būtent apie tai ir kalba yra Casino Royale filme apie Jamesą Bondą. Traukinio kazino scenos, kurios atseit vaidina Juodkalnyje, buvo iš tikrųjų filmuotas Čekijoje, bet mes žaidime kalbam apie tą Adrijos jūros krantą.
0: Sveikiname jūs, visai gali būti, kad po to, kaip rugsėjo 18-20 dieną apsilankysite Litexpo vykstančiai parodoj Auto Expo Vilnius, tai į Italiją, po naujų metų važiuosite naujų savo automobilių.
1: Aha, gal net itališku, kas žino.
3: Na taip.
0: Dėkojame jums, sėkmingos savaitės, iki malonaus, 4 kvietimai į parodą šią savaitę bus dovanų šiame žaidime.
1: O paroda po maždaug mėnesio, ten lankytojų laukia naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji įvažiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, o daugiau apie tai autoexpo.lt. Reklama.
4: Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas. Muzika, kurią

0: Vitaminas Plus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Tai 6 minutės lieka iki 8 valandos, galima sakyti, kad lieka 6 minutės ir iki rugsėjo pradžios karštinės, kada visi dėmesingesni turėsime būti ir keliuose, nors bent jau sostinėje, tai jaučiu tokią energetiką, lyg pergyvena vairuotojai, kad kamščiai prasidėjo anksčiau.
1: Labas rytas, nenuostabu, nes pripažįsta net ir sostinės valdanti eismą įmonę, kad yra tam tikras neramumas tuose keliuose, nes labai daug remontų, kaip jau gali vilniečiai pastebėti. Na, būdinga ne tik Vilniui, bet ir Kaunui ir Klaipėdai tie kamščiai rugsėjo pradžioje, bet šiemet, man atrodo, kad galima pasiruošti žymiai dar sudėtingesnį situaciją.
0: 200 sekundžių informacijos su Aurelija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilnius ir jo prieigos šiuo metu saugomos nuo galimai Lietuvos teritorijai skrisinčių dronų geriau nei iki šiol. Apie tai duodamas interviu BNS pareiškė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnuras. Anot jo, šiuo metu anksčiau šalies sostinės saugojusi trumpojo nuotolio sistema pakeista į naują NASAMS. O tai reiškia kariuomenės vado teigimu, kad Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau ir didesnių nuotolių. Vaikšnuro teigimu, paskutinis incidentas su numuštu dronu Latvijos erdvėje parodė, kad Baltijos šalys jau mato jų teritorijoje įskrendančius dronus gali tam pasiruošti ir reaguoti bei apsaugoti oro erdvę. Duodamas interviu, kariuomenės vadas nenurodė, kurios konkrečiai Lietuvos vietos šiuo metu saugomos NASAMS. Ukraina šiandien mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Ta proga vakarų valstybių sveikinimų sulaukiančios šalies kariuomenė atakoms, anot analitikų, pasirinko naują taikinį – Rusijos elektroninės prekybos platformą Ozon. Jos logistikos centrai savaitgalį atakuoti Rusijos Orenburgo ir Samaros rytise, o šiąnakt tos pačios įmonės sandėlis dronais atakuotas Krasnodaro mieste. Įmonė pranešė, kad po atakos kilo didelis gaisras, vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Anksčiau aktyviai atakuoti kitos internetinės platformos Wildberries sandėliai. Po Lietuvoje savaitgalį siautusios audros be elektros vis dar likę beveik 112 tūkstančių ESO klientų. Šiuo metu šalyje fiksuojama beveik 900 elektros tinklo sutrikimų. Tokius skaičius praneša pati bendrovė. Vakar vėlai vakare elektros neturintis ESO klientai sulaukė žinučių, kada jiems žadama atstatyti elektros tiekimą. Kai kuriems tai padaryti ketinama tik per kelias ateinančias dienas iki savaitgalio. Socialiniuose tinkluose tai sukėlė pasipiktinimo bangą. ESO teigimu šalyje tiekimo atstatymu rūpinasi 260 operatyvinių brigadų. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo 1-ąjį, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimę, nes artėjant rudeniui nėra baigiami gausus gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai dėl remonto darbų strigo eismas vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Tai tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojanti 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo 1-os, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu prognozėmis didžiausios spūstys vilniečių laukia ne rugsėjo 1 dieną, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Sport Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 12 minučių prabėgo po 8 valandos. Gero ryto. Startuojame šiandieną pirmadienis, jau nebe toks ir ankstyvas tas rytas. Jo labiau, kad grįžtame į rudens ritmą, tai 12 minučių po 8, tai čia yra diena.
2: Nu taip, taip, taip, diena ir mes džiaugiamės sporto įvykiais rezultatais ir Lietuvos sportininkų pergalėmis ir pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Silezijoje vykusiose varžybose surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą ir atsirevanšavo savo varžovams, visus palikdamas už nugaros ir užimdamas pirmą vietą. Jo mestas įrankis nuskriejo 72 metrus 58 centimetrus, daugiau ir už Čeką, ir už Stalį, bet tai nėra geriausias metimas šiemet fiksuotas Mykolo Palangoje. Rezultatas buvo keliais centimetrais toliau. Numestas diskas 72-65 buvo. Tai štai.
1: Smagu, Mykolo kad... klubas, sviesk toliau negu 72, būsi ten.
2: Taip, negu 72,5.
1: Klausyk, nors Rimas Ramina sako, pasiruošimas vyksta normaliai, žaidžiam su universiteto komandom, Tubelis laimi prieš tą komandą, viskas gerai, bet aš vertinu kitaip mūsų rinktinę situaciją.
2: Na, kyla klausimas, tai o Tubelio asistentai kažkaip ką jie veikia?
1: Aš nežinau, atvirai pasakius, bet aš šiek tiek plačiau noriu paraginti tave.
2: Žiūrėkime.
1: Taip, įsivaizduok, jau koks 10 metų, taip, kiekvienais metais mes vis galvojam, kad viskas bus gerai. Viskas taip bus gerai, nesinervuojam, kvepuojam.
2: Taip, taip.
1: Ir tada gerai, geriau nebūna, būna tik blogiau. Ir mes vis kiekvieną kartą vis dar turime vilties. Tai aš sakau, neturėkime vilties ir žiūrėkime, kas reklamuoja rūkytas dešreles ir kitus gaminius. Nėra kam reklamuoti šiandien. Tai vat jums ir lūkestis apie rinktinį šiandien.
2: Ne tik rūkytas dešreles, bet ir silkės konservų nėra kam reklamuoti. Bet ką padarysi? Galbūt vis tik tai, na, jei ne šį sezoną, tai kita viskas kažkaip bus geriau krepšinio aikštelėje. Nyderlanduose buvo įspūdingos formulės vienas varžybos. Ten buvo įdomios oro sąlygos, tokios šiek tiek lietuviškos, turint mintį savaitę.
1: Ak, ir ten buvo triokšt, keberiokšt.
2: Ten buvo triokšt, keberiokšt, aukštinkojom, ten kažką nusirisk. Žodžiu, ir lietus buvo stiprus prieš pat varžybas. Paskui visi užsidėjo sausos padangas, sakė, viskas lietus tuoj nustoja ir mes startuojame. Ir kai tik tai jie startavo su sausom padangom, dar keletas ruožų lietaus. Ir kai kuriuose vietose buvo trasa tokia apgaulingai šlape, slidi. Ir dėl to vietinių fanų, Nyderlandų fanų, mėgstamiausias lenktynininkas Verstappenas pirmame rate į pabaigoje pati avariją užvažiavęs ant šitos juostos baltos.
1: Kad jau Maksą paminėjai.
2: Viskas, ačiū, sorry, baigtos varžybos.
1: Kad jau Maksą paminėjai, tai aš gavau nepriklausomo Formulės 1 finansų eksperto ataskaitą. Pagal naują sutartį, Maksui bus išmokėta per jo sutarties laikotarpį 460 milijonų.
2: Na va, tai vis šiokia tokia kompensacija dėl to, kas buvo patirta savaitgalį namuose, namų varžybos.
1: Tai man atrodo, čia tie, žinai, avarijos momentai neįeina, čia reik minusuot kažkiek.
2: Nu, aš manau, kad čia jau, žinai, susitars apskaitininkai.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: LT parduotuvėse.
1: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
4: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
5: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iškart atsiemi Bosch įrankius.
4: Gerai gyventi neuždrausi.
6: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
7: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Toks įspūdis, kad šiais laikais atlikėjai grįžta vėl prie šaknų, neieško ten kažkokių euro disko atmainų ir visi stengiasi skambėti vienodai, nors kažkuria prasme, tas toks country stiliukas visais laikais matyt buvo madingas.
1: Kad... Taip. Kaip ir senos geros dainos, kurias per pliusą mes grojame dažnai, kaip ir pagrosime dabar iš karto po 100 sekundžių informacijos ir taip gros visas, net spėsi kas, bet Urugvajus šį vakarą. Nes pas juos pasirodo yra nostalgija, tai yra Noche de la Nostalgia, šventė diena prieš naktis prieš nepriklausomybės šventės ir jie groja tik tai pliuso seniausios spintelės įrašus.
0: Tai reikėtų tada kažką iš Bill Haley ištraukti lentynėlės.
1: Oi, Bill Haley visada labai
0: tenka. Su kometomis kartu, kad pašokinėtumėm su laikrodžio rodiklėmis aplink valandos viršūnę.
1: Iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs apie maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Tokį skaičių šiuo metu įvardina energijos skirstimo operatorius. 139 tūkstančiams anot įmonės elektros tiekimas jau atnaujintas. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Agresyvi moteris net du policininkus sužalojo Kauno rajone Vilkijoje. Pareigūnai ją bandė sulaikyti dėl smurto artimoje aplinkoje. Jie dėl patirtų sužalojimų suteikusi medicinos pagalbą gydomi ambulatoriškai, moteris uždaryta į areštinę. Komentuodamas Nord Stream 2 dujotiekio sprogdinimo Baltijos jūroje atvejus, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina niekada nepritarė nei šios operacijos vykdymui, nei pačiai idėjai ją vykdyti ir tokiuose veiksmuose nedalyvavo. Ukrainos prezidentas apie tai pareiškė pokalbio su žurnalistais metu po vakar Kijeve vykusio šiaurės šalių ir Baltijos valstybių viršūnių susitikimo. Anot Zelenskio apie tai ne kartą buvo informuota ir Vokietijos pusė. Kroatijoje praėjusią savaitę buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris įtariamas šiuo nusikaltimu. Kazachstane vykusius parlamento rinkimus vakar užtikrintai laimėjo valdančioji partija, tai rodo balsavusiųjų apklausos. Teigiama, kad tai dar labiau įtvirtins prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo valdžią šalyje. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min.

0: Litteras plus. Reklama. Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Kiek daugiau nei 20 minučių lieka iki 9 valandos, žinai, atvirai pasakius, mielas bičiuli, mėginau įsivaizduoti tos personažus, kurie ten šokinėja vikriau negu minučių ir laikrodžių rodiklis arba skaitmininiai skaičiukai laikė. Ir kažkodėl galvojau, kad ir Čiučia, ir Katinas Piratas laisvai galėtų būti tie personažai.
2: Būtent, jie galėtų būti, jie labiausiai tinka šitam. Mūsų laidoje žaidimas ką skaitom kartu su Alma Litera organizuojamos, mes kviečiame jus skambinti, skaityti, atspėti knygos pavadinimą ir laimėti tą knygą dovanų. Ir šiandieną Tomas užsiminė apie vaikiškus personažus, būtent apie tai mes ir kalbame. Autoriaus Beno Berento istorijoje du geriausi draugai, Čiučia ir Piratas, yra miestiečiai, tačiau vieną dieną jie netikėtai atsidūrė, nepatikėsite kur, bet kaime. Čia jų laukia visiškai kitoks gyvenimas. Tenka ganyti vištas, saugoti derlių nuo užpuolikų
1: graužikų. Kiaulėms ko binkorbo įdėti.
2: Žodžiu, užsiimti ūkio darbais ir padėti visiems ūkio gyventojams. Tai yra linksma vaikiška istorija, mokanti mažuosius nenuleisti letenėlių ir visada ieškoti išeities iš bet kokios sudėtingos situacijos. Čia yra taip pasakojama toje istorijoje, o mes jūsų klausime, kaip tiksliai vadinasi Beno Berento knyga.
1: Klausyk, jau vieną pamoką išmokau iš Berento knygos.
2: Na.
1: Nenuleisk letenėlių.
2: Taip. Ne, tau letenėlis netinka, pas tai letenos. Ne, jeigu tau letenėlis yra letenos, vis tiek nenuleisk.
1: Tu ir nors ir dideliam meškinui pasakyk, nenuleisk letenėlių, jis jau nusišypsos vis tiek.
2: Taip.
1: Labas rytas, ko jis vardu?
2: Alo. Alo, paskambinę drąsiai sakykite vardą, mes jums pateiksime tris atsakymų variantus, išsirenkate tikslų, kuris jūsų manimo atitinka knygos pavadinimą, knygos viršelio pavadinimą ir pasiimate tą knygą.
1: Drąsiau nesikuklinkit, 1829 knyga jums jau paruošta, mes jums netgi galime pasakyti knygų pavadinimų variantus.
2: Taip, pirmas variantas tai bus Čiučia ir Piratas nauji draugai, antras variantas draugai ir ūkio gyvenimas ir trečias Čiučia ir Piratas lankosi kaimo sodyboje. Va taip, 1829 su teisingu atsakymu laukime jūsų skambučio ir primename, kad kitų serijos knygų galite paieškoti ir lengvai rasti almalitera.lt arba knygynuose. Beje, Alma Litera komandą galima sutikti renginyje Vilniaus dienos, jisai rugsėjo 4-6 dienomis.
1: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu esate?
3: Vida.
2: Smagu, Vida, kad pasukote, kad radot minutėlę. Kaip manote, koks teisingas pavadinimas knygutės?
3: Dabar aš jau nebelabai, aš gal trečias?
2: Trečias Čiučia ir Piratas lankosi kaimo sodyboje.
3: Taip.
1: Nu taip, čia gal kažkiek Ališauskas ir suklaidino ten apie kaimo, apie priežiūrą vištų ir taip toliau. Bet kaime gi surandi šiaip nemažai draugų gerų.
2: Aha.
3: O tai kokie kiti variantai?
2: Čiučia ir Piratas ir nauji draugai, ir kitas variantas draugai ir ūkio gyvenimas.
3: Tai draugai ir ūkio gyvenimas.
2: Kada jūs teisingai viską padarėt, išnaudojot visus neteisingus variantus, dabar liko tik tai teisinga.
1: Taip, jūs naudojate atmetimo strategiją.
3: Apie šitą piratą.
2: Taip. Apie piratą, Čiučia ir Piratas ir nauji draugai teisingas pavadinimas.
1: Taip, jūs atmetimo reakcija buvo gera, liko tik tai vienas teisingas, Čiučia ir Piratas, nauji draugai, šitą knygą mes jums turime dovanų, dėkojame už skambutį, gražios, sėkmingos dienos, iki.
2: O kaip mes užsiminėme anksčiau, rugsėjo 4-6 dienomis, užsukę į Katedros aikštėje įsikursiančią knygų aikštę, jūs rasite leidiklas, naujienas, susitiksit su rašytojais ir pateksite į įvairiausius renginius. Alma Litera jūs kviečia susitikti ten su autoriais ir knygomis. Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Po 13 minučių Lietuvoje lygiai 9, kokį suradau įdomų faktą vieną.
1: Nagi.
0: Visiems
1: žaidimui daugiau mažiau.
0: Mes be moterų negalėtumėm gyventi, bet gal šitą mitą galima sugriauti.
1: Kad mes galėtumėm gyventi be moterų.
0: Taip.
1: Blanko, tai kaip tada reikės dauginti žmonės?
0: Tai čia vienas dalykas, bet jeigu tau nerūpi, kaip žmonijai reikės daugintis, pavyzdžiui, užlipi į kokį Atono kalną ir viskas.
1: Na taip, kad... Tai,
0: jeigu dar esi kumpanosis graikas, tai...
1: Tai yra įmanoma, sakykim, taip, o iš tiesų nepatartina. Nepatartina. Tai va, 1-8-9, apie šios užuominas mes pakalbėsim, papasakosim jums daugiau žaidime. Jame paruošti 3 teiginiai, mes juos pasakom su Tomu netiksliai, o tas, kas žaidžia pataiso skaidimas, turėtų būti ten kažko daugiau arba mažiau ir pasima prizą. Šį kartą tai yra pirmieji šiandieną, paskutinę rugpjūčio savaitę, pliuso marškinėliai.
0: Sveiki, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu esat?
2: Vytautas.
1: Iš kur?
2: Iš Kauno.
1: Labai gerai. Vytautai iš Kauno, Juodkalnijos gražuolio miesto Kotoro senamiestį, juose gynybinė siena, kuri, mes sakome, yra 12 km ilgio. Daugiau ar mažiau tų kilometrų?
2: Gal bus daugiau, nu, vis dėlto miestas nemažas.
1: Miestas nemažas, o bet senamiestas tai yra toksai, na, netoks kaip miestas dabar.
2: Ai, tik tai apie senamiestą.
1: Taip, apie 4,5 kilometrų.
0: Mus pasiekė tokia informacija apie faktiškai mitologinį vienuolį Mihailo Tolotos. Gyveno jis kažkada Atono kalne ir pasakojama, kad jis nei karto gyvenime nematė moters techniškai. Nes iš esmės jisai, na, tik gimęs tam, kaip ir moterį matė, tiesa, mama neišgyveno po gimdymo. Ir mes sakome, kad jisai tame kalne išgyveno be moterų, niekada jų gyvenime nematęs, tik 35 metus.
2: Bet be moterų galima ilgiau išgyventi.
0: Galima. Pasakojama, kad jis išgyveno virš 80.
1: Taip. O pasirodo į tą pusėsalį ir šiandieną moteriams įžengti yra draudžiama. Gerai, paskutinis teiginys. Juodkalnyje savo valiuto pasirinko eurą, nors ir nėra eurozonoje ir jį tai padarė 2022 metais. Anksčiau ar vėliau?
2: Kad liktai anksčiau?
1: Anksčiau, teisingai. 20 metų anksčiau jie pasirinko 2002 eurą ir įsivedė į savo ekonomiką.
0: Dovanojame jums pliuso marškinėlius. Smagu, kad taip anksti vesti kartu su mumis. Sėkmingos savaitės. Iki malnaus.
2: Dėkui viso, iki malnaus.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grandview puodams taip pat iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms

0: taikoma 50% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 9 valandos. Jau vakar sekmadienį daugelį Lietuvos vietų medžių viršūnėms nurimus, nebesiubuojant ir išlindus saulutei, daugelis lengviau atsikvėpė, bet turbūt ne iki galo.
1: Ir ne visi toli gražu, nes dar 100 000 vartotojų vis neturi elektros nuo šeštadienio vakaro, kai jau čia pasiautėjo ta audra. Ir, na, grįžtam prie tų pačių problemų, kaip visada. Generatorių nėra atsarginių, sakė ESO, kad išdalino apie 200 tų generatorių, bet aišku, kad toli gražu ne visiems. Ir linijos vis dar Lietuvoje eina orų matyt ne vienoje vietoje, taip kad kiekvieną kartą, kai ta audra praeina Lietuvoje, vėl prisimenam iš naujo, kad yra tos problemos, po to praeina ta audra, šiek tiek nurimsta aistros ir vartotojų, elektra atsiranda vėl ir vėl iš naujo visi pamiršta, kad reikia kažką daryti, matyti ir ne tik tada, kai ta audra siautėja.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Maždaug pusė vartotojų, kurie jos neturėjo praėjus audrai, elektros tiekimą jau pavyko atstatyti. Energijos skirstimo operatorius atstovė Rasa Jotkienė pripažįsta, kad visi vartotojai elektros sulauks tik per savaitę.
1: Šiuo metu skaičiuojame, kad yra maždaug 50% atstatytas elektros energijos tiekimas, iki trečiadienio, ketvirtadienio ryto planuojame 80% atstatymą ir taip, jeigu bendra, per savaitę planuojame atstatyti visiems elektros energijos tiekimą mūsų klientams. Situacija tinkle yra labai sudėtinga, todėl kad krentantis medžiai lūštančios jų šakos sutraukia elektros oro linijas, kai kuriuose vietose, kai kuriuose linijose tų pažeidimų skaičius viršyje 10 remonto taškų.
0: ESO teigia be elektros likusiems vartotojams išdalinusi apie 200 elektros generatorių, tačiau pripažįstama, kad jų nepakanka. Klientams, kuriems per 3 paras nepavyks atnaujinti elektros tiekimo, bus mokamos kompensacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad per savaitgalį ugniagesiai gavo per 2600 pranešimų apie audros padarytą žalą. Maždaug 100 pranešimų buvo apie ant namų ar automobilių nuvirtusius medžius.
2: Iškvietimų buvo gauta visoje Lietuvoje, tačiau Kaunas vienareikšmiškai yra pagal tą iškvietimų skaičių numeris vienas pagal mūsų gautus duomenis ir Kauno apskritis antroje vietoje esančia Vilniaus apskritį pagal tą gautą iškvietimų skaičių lenkia beveik 2 kartus. Didžioji ta padarinių dalis yra būtent susijusi su nuvirtusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais.
0: Bendrasis pagalbos centras per savaitgalį sulaukė rekordinio skambučių skaičiaus. Šeštadienį buvo net 26 tūkstančiai, vakar beveik 9 tūkstančiai. Tuo metu dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų ir šiandien galimi traukinių vėlavimai iki pusės valandos, apie tai perspėja Lietuvos geležinkeliai. Traukinių eismas buvo sutrikęs ir šeštadienio vakarą bei sekmadienį, kaip teigiama, ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Anot Lietuvos geležinkelio, šiuo metu visos kliūtis nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpose. Komentuodamas Nord Stream 2 dujotiekio sprogdinimo Baltijos jūroje atveju, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nepritarė nei šios operacijos vykdymu, nei pačiai idėjai ją vykdyti ir niekada tokiuose veiksmuose nedalyvavo. Ukrainos prezidentas apie tai pareiškė pokalbio su žurnalistais metu po vakar Kijeve vykusio šiaurės šalių ir Baltijos valstybių viršūnių susitikimo. Anot Zelenskio apie tai nekartą buvo informuota ir Vokietijos pusė. Kroatijoje praėjusią savaitę buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris įtariamas šiuo nusikaltimu. Baltųjų rūmų pokylių salės rekonstrukcijos projektui gavus Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo pritarimą išsamesnių detalių apie jį pateikė prezidento administracijoje jį prižiūrintis asmuo. Baltųjų rūmų valdymo ir administravimo direktorius Joshua Fisheris. Jis pareiškė, kad naujosios salės fasadą išskaptuos geriausi pasaulio menininkai Italijoje, tačiau skulptorių pavardės vis dėlto neatskleidė. Statybvietėje dirba apie 2000 darbininkų, statybai numatyta sunaudoti tonas plienų ir betono, taip pat marmuro ir aukso. Skaičiuojama, kad prezidento Donaldo Trumpo sumanytas projektas iš viso kainuos 400 milijonų Amerikos dolerių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Jau beveik 13 minučių prabėgo po 9 valandos, tuoj paleisime į eterį Generation X kartos pradžios atstovą Supernova, bet prieš tai pakalbėsime apie tai, kas aktualu.
1: Taip, taip, taip. Kad ir kokia karta bebūtų, kad ir kokios supernovos beskraidytų aplink mus, ar mes aplink jas, mes dažnai padarome, na, tokių neįtikėtinų keistų... kaip tas terminas vadinasi?
0: Nukreipimų.
1: Jo, nukreipimų. Tai, vienas iš tų nukreipimų būna, kada žmonės galvoja, oi, jie žino ateitį, kas bus. Ir vienas įdomesnių
0: tokių... O kiek daug šiais laikais tokių yra.
1: Vienas tokių įdomesnių ilgą laiką egzistuojančių žinojimų, kas bus, tai kada bus pasaulio pabaiga. Tai va, 2012.
0: Pats seksualiausias klausimas.
1: Taip, taip, taip, 2012, 12 mėnesio, 21 diena, tik tai vienetai ir dvejetai. Datoj pastebėjai. Nu va, visi galvojo, kad pagal majų kalendorių tai bus šakės. Viskas tikrai pasaulio pabaiga ateina. Tačiau pasirodo, kad tai nebuvo pasaulio pabaiga, tai buvo tiesiog kalendorinio majų ciklo, kurį majai rašė nuo pradžios iki pabaigos. Pabaiga, kuria aiškinti tiesiog, kad kalendorius apsiverčia ir vėl skaičiuojasi nuo pradžių, nes baigėsi vienas ciklas, prasideda antras ir taip toliau. Tai tas galas kalendoriaus to majų, apie kurį galvojo, kad čia jau viskas pabaiga, mokslininkai nesiniai ištyrė, pasirodo, buvo ne galas, o tiesiog virsmas, apsisukimas. Kaip gruodžio 31 dabar pas mus kalendorija yra. Ir vienas svarbiausias...
0: Pamenė tais laikais, kada sakė, mileniumai susidūrė, paskui majų kalendorius, paskui dar kažkas. Ir pastebėjai, kad su metais, su kiekviena pasaulio pabaigos prognoze, tu sakai, taip, kada jinai pagaliau ateis?
1: Nu va, tai kad jinai neturėjo ateiti 2012-aisiais, jūs patys galite įsitikinti nuvykę į Tortugero miestą, ten ant paminklo yra iškalta, pasirodo viskas, tai reikėjo tinkamai perskaityti galų gale. Dabar istorikai viską perskaitė ir sako, kad majai tai paliko įrašus apie datas, kurios turėjo ateiti jau po pasaulio pabaigos. Tai kam tada tie įrašai, jeigu ten kažkas turi vykti? Tai va, žodžiu,
0: tai buvo... O tai žinai, kur yra problema? O problema na. Tame, kad tenai, kur tu sakei, Tortugar, kur ten?
1: Taip. Tortugero miestas.
0: Tortugeras, va. Tie, kas ten atvyko, sugebėjo parašyti tik tai antraštę. Taip. O paskui, kas sugebėjo tik tai antraštę perskaityti ir taip pasakė, kad viskas...
1: Nu va. O tada...
0: Baigėsi kalendorius.
1: O tada britų mokslininkai pasitaisė akinius, sakė, palaukit. Paskaitykim, kas tuo mažu tekstu, ko apačioj parašyta.
0: Šiaip tai nu įdomės tokiais laikais gyvename. Šiais laikais tu nepakanka ne tik antraštę perskaityti, bet ir įlysti ten giliau, o pasirodo, kad antraštė yra tiesiog atvirkščiai, negu kad yra iš tikrųjų viskas.
1: Taip, svarbu, kad nepriimtume iš karto visko labai vienareikšmiškai.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: 9.30 laikrodžio ekrane. Labas visiems, kas kartu su dviem Tomais ir M1 Plus ryto laida pradeda paskutinę rugpjūčio savaitę ir žengia į rugsėjį. Jo, kaip visada, rugsėjo pirmą savaitgalį pas mus sostinėje yra...
1: Reklama.
0: Taip, sostinės dienos, Vilniaus dienos, 4-6 rugsėjo dienomis kviečia sostinė į vieną laukiamiausių metų renginių į festivalį Vilniaus dienos. 3 dienas visas miestas virs atviras susitikimų, kultūros, muzikos, meno, literatūros, sporto skonio ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas gali patirti ir švęsti savo šventę, savo Vilnių.
2: Toks dėkingumas Vilniui, kad gimtadienis rugsėjo pradžiai, tai tas ruduo ateina su tokiu smagiu laukimo jausmu.
0: Taip, ten bus ir atradimų prospektas, kas veiks pagrindinėje miesto gatvėje. Žinote visi, kur tai yra. Menas, tautodailė, stilius, gastronomija, visko ten bus. Taip pat bus knygų aikštė, kuri bus pagrindinėje miesto aikštėje. Irgi visi žinot, kur tai yra. Ten knygos, susitikimai su autoriais, šiandieną žaidime jau apie tai užsiminėme.
2: Bus ir sporto festivalis. Taip. Jis užpildys Lukiškių aikštę, Baltojo tilto aikštyną, ten įvairios sporto šakos, aktyvus laisvalaikis, Vilnius is My City Bernardinų sode, festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės švente.
0: Vilnius is what? Vilnius is what? Sunkioji terasa veiks vasaros terasoje. Tai bus nauja muzikos erdvė, kokios anksčiau nebuvo. Labai įdomus dalykas. Na ir Vilniaus naktys. Naktinių klubų veikla, kur už vieną biletą galima naktinėti net 4 skirtinguose naktiniuose sostinės klubuose.
2: Wow. Na, žinai, nors oficialiai sakoma, kad čia bus tik pora dienų, bet kažkodėl man atrodo, kad gali užtrukti ir ilgiau tie, kurie tikrai įsijaus.
0: Taip. Nuo penktadienio iki šeštadienio ir sekmadienio bus staigmenų pramogų renginys. Visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys yra apmokėtas.
1: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Vitaminas plus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Reklama.

0: Tai yra dvi dainos, kurias mes laidos pabaigai paruošėme su Tomu specialiai klausytojams, kurie nepraleidžia pro ausis grojamos muzikos ir atkreipia karts nuo karto į ją dėmesį. Dainos yra ypatingos, dažniausiai labai naujos, negirdėtos arba kažkokios ypatingos kokia nors kita pusė jų.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Čia jauna Jungtinių valstijų iš Bostono kilusi atlikėja, dainų autorė, pasivadinusi Fia James ir jos daina Spotless State of Mind iš pirmojo debiutinio EP, išleisto šiais metais birželio mėnesį.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: Visai kaip tokia katapulta po vėjuoto triokškiberiokš savaitgalio Olandų superžvaigždės Martin Garrix jau antrasis kūrinys rašytas kartu su Bono ir The Edge, arba kitaip tariant U2. Kažkada turbūt dar ir prisiminsite kūrinį We Are The People, o čia Fireflies.
1: Nauja daina?
0: Taip, nauja daina, abi dainos, suprantu, šiandieną yra naujas. Taip. Ne ketvirtadienis, nes tu tada ten šauni kokį nors seną gerą.
1: Šiandien atrodo, kad tu šoviai seną gerą, nes jūs skambas kaip senais gerais laikais. Kaip superinė grupė, kurią visi mėgom ir gali dėti bet kokį kūrinį iš bet kurio albumo. Ir visą tai yra tiesiog į dešimtuką tiesiai.
0: Vienas keistas momentas, kad reikia Olandų muzikos producerio, kad jis primintų jūtams, kokie jie buvo savo geriausiais laikais.
1: Vėl nežino, kokie ten tarpusavio santykiai. Gal čia jaunimas mokosi iš senimo, gal jie senimas remia jaunimą, nežinia.
0: Ne, čia greičiausiai vieni iš kitų mokosi.
1: Taip, bendradarbiauja, kitaip sakant.
0: Labą rytą.
1: Kas paskambinat? Alo, alo.
2: Labas rytas, Renata.
1: Smagu, Renata, kad radot minutėlę. Gerai esat nusiteikusi. Kaip jums ta paskutinė vasaros savaitė prasideda?
2: Ai, liūdna. Na, vasara baigėsi, gandrai skrenda.
1: Pasiliksite gandrų labiausiai iki kitos vasaros.
0: Bet jie visada sugrįžta.
1: Taip.
2: Sugrįžta, bet tokia vasara niekada.
1: Nebepakartosi tokios vasaros, kokia buvo. Tvarka, bus kitais metais kitokia vasara su kitais arba tais pačiais gandrais. Kokią dainą mes grojame jums ir kam jas skiriame?
2: Antra. Savo visiem mėlėm kolegom.
1: Labai gerai. Naujausia grupės YouTube daina jūsų kolegoms nuo M1 plus 2 tomų.
0: Linkim gražios dienos, jums dar pliuso marškinėliai dovanų. Iki.
2: Ačiū, iki. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: mama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos

0: Įsivaizduok, Aurelija, sakyčiau, vienintelis tavo pasirodymas šiandien eteryje. Kokią žinią ištrauktum?
1: Na, tu taip čia kategoriškai. Na, manau, kad šiandien vienintelė žinia tokia, kuri yra Lietuvai labai svarbi, tai yra tai, kas atsitiko su audros pasekmė.
0: Audros padariniai, tokia būtų tema svarbiausia po savaitgalį.
1: Turbūt taip, nes skaičiuojant, sakė, milijonas mažiausiai tas nuostolis yra, tai jau tik viena draudimo kompanija tokį nuostolį suskaičiavo, manau, kad tie nuostoliai iš
0: tikrųjų žymiai didesni. Nuostolis yra.
1: Žymiai didesni ir ypač dar priskaičiavus tai, ką padaro elektros neturėjimas, kokius nuostolius nemažai daliai, nes neturi, aišku, ir įmonės, kai kurios turbūt neturi tos elektros ir gyventojams.
0: Ir kai kurių degalinių tinklai tokį nuostolį turbūt patirs vien.
1: Na, išsivaizduoju, kaip apskaičiuoti nuostolį, jeigu tu, pavyzdžiui, kažkur nenuvažiavai, nes negalėjai užsipilti degalų. Tai irgi nuostolis yra ir tikrai turbūt galima net ir finansiškai tam tikrais dokumentais tą įrodyti. Tai kaip suskaičiuoti tą nuostolį, rinksis šiandien 12 valandą vyriausybė, kažkokius svarstys veiksmus dėl audros padarinių. Na, tikiuosi, kad jie svarstys atsakingai ir protingai.
0: Visiems sėkmingos dienos, Tomai grįš jau rytoj, netrukus su jumis bus Justė. Iki.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidurdienį posėdį dėl savaitgalį šalyje siautusios audros padarinių šalinimo renkasi Lietuvos vyriausybė. Tuo metu ESO patvirtino, kad šį rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Bendrovės atstovė Rasa Jutkienė pripažįsta, kad visi vartotojai elektros sulauks tik per savaitę.
1: Šiuo metu skaičiuojame, kad yra maždaug 50% atstatytas elektros energijos tiekimas, iki trečiadienio, ketvirtadienio ryto planuojame 80% atstatymą ir taip, jeigu bendra, per savaitę planuojame atstatyti visiems elektros energijos tiekimą mūsų klientams. Situacija tinkle yra labai sudėtinga, todėl kad krentantis medžiai lūštančios jų šakos sutraukia elektros oro linijas, kai kuriuose vietose, kai kuriuose linijose tų pažeidimų skaičius viršyje 10 remonto taškų.
0: ESO teigia be elektros likusiems vartotojams išdalinusi apie 200 elektros generatorių, tačiau pripažįstama, kad jų nepakanka. Klientams, kuriems per 3 paras nepavyks atnaujinti elektros tiekimo, bus mokamos kompensacijos. Per savaitgalį ugniagesiai gavo per 2600 pranešimų apie audros padarytą žalą. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų ir šiandien galimi traukinių vėlavimai iki pusės valandos. Draudikai jau skaičiuoja, kad audros padaryti nuostoliai sieks mažiausiai 1 000 000 eurų. Vilnius ir jo prieigos šiuo metu saugomos nuo galimai Lietuvos teritoriją įskrisiančių dronų geriau nei iki šiol. Apie tai duodamas interviu BNS pareiškė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anot jo, šiuo metu anksčiau šalies sostinės saugojusi trumpojo nuotolio sistema pakeista į naują NASAMS. O tai reiškia kariuomenės vado teigimu, kad Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau ir didesnių nuotolių. Vaikšnoro teigimu, paskutinis incidentas su numuštų dronų Latvijos erdvėje parodė, kad Baltijos šalis jau mato jų teritoriją įskrendančių dronus, gali tam pasiruošti, reaguoti bei apsaugoti oro erdvę. Duodamas interviu, kariuomenės vadas nenurodė, kurios konkrečiai Lietuvos vietos šiuo metu saugomos NASAMS. Šiuo metu vidurėje nesumokėtų alimentų skola Lietuvos vaikams jau siekia 227 milijonus eurų. Tokį skaičių praneša šalies antstoliai. Jie teigia, kad šiuo metu vykdo beveik 46 tūkstančius bylų dėl vaikų išlaikymo, o išieškomas išlaikymas susijęs su maždaug 100 tūkstančių vaikų. Antstoliai primena, kad šios sumos ypač svarbios šeimoms šiuo metu, nes pasiruošimas mokyklai reiškia 100 eurų papildomų išlaidų. Ukraina priima pagrindinius savo rėmėjus, siekdama skubiai gauti svarbiausių oro gynybos priemonių ir padidinti spaudimą Maskvai Rusijos atakoms, nusinešant daugiausiai civilių gyvybių nuo pirmųjų invazijos mėnesių. Šiam norinčių koalicijos sutikimui Kijeve bendrai pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Pirmą kartą Kijeve lankysis ir Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Tai bus pirmoji jo tarptautinė kelionė nuo atėjimo į valdžią, o keli kiti lyderiai, kaip tikimasi, prisijungs nuotoliniu būdu. Ukraina šiandien mini nepriklausomybės dieną. Jungtinėse valstijose Nevados valstijoje Reno vis dar sparčiai plinta miškų gaisras. Pranešama, kad evakuacijos įsakymą šioje valstijoje jau gavo virš 40 tūkstančių gyventojų. Keletas žmonių buvo sužeisti, o apie 5 tūkstančius vartotojų liko be elektros. Kaip praneša CNN, valdžios institucijos nustatė, kad gaisrą sukėlė žmogus, tačiau nėra įrodymų, kad tai buvo tyčinis padegimas. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 13 minučių po 10. Labas, labas rytas iš Pliuso studijos. Su jumis sveikinasi Justė. Kaip įprasta, Ievos ir Justės duetas sugrįš į nuo trečiadienio. O iki tol, jeigu kur nors gatvėje sutiksit Ievutę, apkabinkit, pamojuokit jai, nes Ieva sakė, kad jums siunčia linkėjimus. O iki tol mes gyvename rūpjūčio 24 dienoje, pirmadienio rytas. Savaitė tik tai prasideda, o po buvusio savaitgalio audros regis dar ir gamta mum primena, na, kad gyvenimas kartais ne visada eina pagal planą, bet, kaip visada aš mėgstu sakyti, įkvėpkim, iškvėpkim ir gyvenkim toliau, nes irgi po truputį, man atrodo, grįžtam jau į tą tokį savąjį ritmą, daugelis ir po atostogų, šiandien mačiau ir ne vieną mamytę, kuri už rankytės vedė savo mažuosius į mokyklą, tai jau kaip suprantu, tas rudenėlis neišvengiamai ateina, tad mes ir toliau planuojam, dėliojam darbus ir gyvenam tais mažais kasdieniais ritualais. Tais ritualais, iš tikrųjų, apie kuriuos mes dažnai net nesusimastome. Todėl šiandien apie vieną tokių labai ir noriu pakalbėti. Ar kada nors pastebėjote, kad vyrų ir moterų marškinių sagos yra skirtingose pusėse? Tikriausiai, aišku, kad pastebėjot, bet tikrai niekada nesusimastėte. Kodėl? Atrodo kažkaip visai nereikšminga smulkmena, tačiau žinokit, jos istorija yra daug įdomesnė nei gali atrodyti ir čia, žinokit, atsiranda ir kardai, ir tarnaitės, ir turtingos damos, ir net kūdikiai. Žodžiu, viena saga, o istorijos atrodo užtektų visam pirmadienio rytui. Tad labai trumpai apie tai, kodėl vyrų ir moterų drabužių sagose tos sagos yra skirtingose pusėse. Bet iš esmės, kodėl taip yra, tai nėra tikslaus atsakymo, nors teorijų yra ne viena ir pasidalinsiu dabar keliomis. Viena jų nukelia net į laikus, kai vyrai nešiodavosi kardus. Saga dešinėje esą padėdavo greičiau pasiekti ginklą ir taip netrukdydavo audiniui. O moterų drabužių istorija kiek kitokia. Anksčiau turtingas moteris dažnai aprengdavo tarnaitės. Todėl sagos buvo išdėstytos taip, kad dešinerankiai būtų patogiau jas užsegti stovint priešais kitą žmogų. Na, o dar viena labai įdomi istorija yra apie kūdikius. Moteris dažniausiai laikydavo mažylį kairę ranką, todėl dešinė likdavo ta dešinė pusė likdavo laisva drabužiui atsekti. Taigi, kitą kartą, kai ryte seksitės marškinių sagas, prisiminkite, kad net ir tokia maža saga turi visai nemažą istoriją. Na, aš kviečiu tiesiog pasigarsinti savo radijo imtuvus ir likti čia su muzika, kurią mes jaučiam ir pradėti rašyti savoje pirmadienio istoriją. Tad gražaus ir nuotaikingo pirmadienio.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė daugiau nei 33,5 tūkstančio skambučių. Vien šeštadienį jų buvo beveik 24,5 tūkstančio, kaip praneša pats bendrasis pagalbos centras, tai didžiausias per vieną parą gautų skambučių skaičius per visą jo veiklos istoriją. Ir beveik 5 kartus daugiau nei įprastą savaitgalio dieną. Draudikai skaičiuoja, kad audra padarė nuostolių bent už 1 milijoną eurų. Tokią sumą praneša Lietuvos draudimas, tačiau bendrovė pripažįsta, kad vien joje jie gali augti iki 3 milijonų eurų. Anot ekspertų, dominuoja smarkaus vėjo padaryti nuostoliai pastatams ir kitam turtui, griuvusių medžių padaryta žala, taip pat užliejimai. Daugiausiai dėl lūžtančių medžių bei jų šakų padarytų nuostolių registruota bendra žalos automobiliams suma jau perkopė 100 tūkstančių eurų. Šiuo metu viduryje laikų nesumokėtų alimentų skola Lietuvos vaikams jau siekia 227 milijonus eurų, tokį skaičių praneša šalies antstoliai. Jie teigia, kad šiuo metu vykdo beveik 46 tūkstančius bylų dėl vaikų išlaikymo, o išieškomas išlaikymas susijęs su maždaug 100 tūkstančių vaikų. Antstoliai primena, kad šios sumos ypač svarbios šeimoms šiuo metu, nes pasiruošimas mokyklai šeimoms reiškia 100 eurų papildomų išlaidų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė startą pirmosioms istorijoje IndyCar lenktynėms Vašingtono gatvėse. Šis renginys yra Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-ųjų metinių minėjimo dalis. Pagrindinės lenktynės prasidėjo sekmadienio popietę prie Kapitolijaus starto linijos susirinko 25 lenktynininkai. Lenktynės apima 147 ratus, o jų bendras ilgis siekia maždaug 400 km. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Reklama. Mėly vilniečiai ir visi tie, kurie jau šį rytą važiavo Vilniaus gatvėmis, ar matėte tą naują užrašą Vilnius laukiasi? Aš tai žinokit prisipažinsiu, kaip pamačiau, perskaičiau ir iš karto pradėjau galvoti. Iš karto tas sakinys, klausimas, jisai taip suintrigavo ir nieko kito jau nebegaliu galvoti, tik tai kogi jis laukiasi. Ir iš karto variantų mano galvoje išties atsirado ne vienas, pagalvojau, gal pagaliau kažko labai laukto Neries pusėje mes sulauksime, na, pavyzdžiui, gal Gedimino bokštas pagaliau bus apšviestas taip, kaip mums seniai norėtųsi ir mes matysime jį ir naktyje daug ryškiau, o gal Vilnius vis dėlto laukiasi to legendinio metro, apie kurį jau yra kalbama labai senai, bet tada pagalvojau, galbūt vis dėlto tai yra pats laukiamiausias dalykas, tas amžinasis nacionalinis stadionas. Nors po to pradėjau dvejoti, juk darbai jo tai vyksta ir juda viskas į priekį. Ir sakoma, planuojama, kad stadiono statybos ir jų pabaiga numatyta jau 2027 metų rudenį. Na, nežinau, kaip čia yra, bet iš tikrųjų belieka stebėti ženklus, kurti tam tikras savas istorijas ir laukti rugsėjo 7-osios. Būtent tada, žinokit, mes visi sužinosime, kogi iš tikrųjų laukiasi Vilnius. O kol kas, tai mūsų fantazijo, man atrodo, ribų nėra, juk kartais yra net nesmagiausia žinoti atsakymą, o kurį laiką paspėlioti. Tad kviečiu paspėlioti, o rugsėjo 7-ąją pamatysime, kaip yra iš tikrųjų.
1: Reklama.

0: care, I need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. altero.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Amžinai jauni.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 valandų 45 minutės ir tradiciškai pats laikas pakalbėti apie ilgaamžiškumą ir visada mes sakome, kad jis yra tikrai ne tik apie tai, kiek metų mes turime nugyventi, bet ir apie tai, kaip tuos metus gyvename. Ir pasak profesoriaus Alberto Skurvido, vien pasivaikščiojimo čia, žinokit, tikrai neužteks. Pasirodo, kad norint ilgiau išsaugoti stiprų kūną, sveiką širdį, judėjimas turi būti įvairus. Aišku, aš nieko naujo nepasakiau, judėti lygu ilgai gyventi, bet tas judėjimas turi būti įvairus. Ir profesorius išskiria tris pagrindines taisyklės. Pirmiausia, tai kasdienis judėjimas maždaug 6 arba 10 tūkstančių žingsnių per dieną, arba kitaip jisai vardyje 60-90 minučių buvimo ant kojų. Antra, jėgos pratimai 2-3 kartus per savaitę, nes nepaslaptis visi žinome, kad su amžiumi mūsų raumenis nyksta, todėl juos reikia nuolat treniruoti. Ir trečia yra kardio, kuris stiprina širdį ir kraujagysles. Čia yra labai svarbu ir tam gali tikti ir bėgimas, ir dviračio minimas, ir plaukimas, ir kita veikla, kuri pakelia pulsą. Na, man atrodo, yra svarbiausia, kad visos šios trys veiklos būtų, nes viena kitos nepakeičia. Jos yra visos trys svarbios ir pasivaikščiojimas padeda judėti, jėgos pratimai saugo raumenis, na, o kardio treniruoja mūsų širdutę. Būtent visas šitų trijų dalykų derinys gali tapti vienu iš sveiko senėjimo pagrindų, na, ilgamžiškumo pagrindų, gal geriau sakykime. Na, prie šių trijų ilgamžiškumo taisyklių galime dar ir pridėti vieną labai svarbų dalyką, tai mityba bei medžiagas, kurių organizmui su amžiumi ypatingai reikia. Ir aš žinote, apie ką kalbu? Aš kalbu apie kolageną, nes tikriausiai visi žinome, kad su amžiumi mūsų organizmas kolageno gamina vis mažiau ir mažiau, todėl oda praranda stangrumą, o plaukai stiprumą, bet čia, žinokit, yra naujiena vaistinėse. Tai Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Reklama. Tai 100% veganiškas pro kolagenas su patentuota Vekolal formulė. Tai yra 19 amino rūgščių paruoštų įsisavinimui, plus biotinas, cinkas ir selenas bei asiūklio ekstraktas. Ir klinikiniai tyrimai parodė, kad jau po 4 savaičių raukšlių sumažėjo, įsivaizduokit, daugiau nei 20%. Pagerėjo odos elastingumas ir tekstūra. Vienas paketėlis per dieną, lyčių skonio, be cukraus, 30 paketėlių pakuotėje ir Biotebal Collagen Booster. Yra tai, ko jums reikia, man atrodo, šį rudenį. Ieškokite vaistinėse. Tai yra maisto papildas, tad svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama. Muzika.

0: Kinas Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Lietuvoje liekant 4 minutėms iki 11 valandos, aš sveikinu su Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justa.
0: 11 valandos žinios neišvengiamai jūsų lauksim. Kas gero, gal turim kuo pasidžiaugti.
1: Savaitgalio atgarsiai, turbūt.
0: Atgarsiai,
1: nes tikrai toks neįlinis savaitgalis buvo ir, na, toks švelniai pasakius, audringas.
0: Taip, mes kalbėjome, kad galbūt panašau savaitgalį esame sulaukę prieš kokius 7 gal... Gal 10 metų, aš prisimenu, kai irgi pajūryje krito medžiai ir irgi buvo tokių pat nelaimių panašių.
1: Na, panašu, kad tokio audringo tikrai seniai nebuvo, nes taip. Ir bendras

0: Pagalbos centras apie rekordus praneša, kad sulaukė tikrai rekordinio skaičiaus skambučių dėl įvairiausių nesėkmių, nelaimių, turbūt ir įvairių nuvirtusių medžių ir prispaustų mašinų ir kitų dalykų, taip kad tikrai dabar manau, kad dar visą šią savaitę srėps šią košę ir specialiosios tarnybos ir vyriausybė netrukus po valandos renkasi apsvarstyti, kągi čia daryti su visais visom pasekmėm šitų reiškinių gamtos. Na ir aišku, kad ne visai yra pasiruošę, matyti ir elektros tinklai tokiem iššūkiam ir degalinės neveikia. Tai tikrai turint omeny ir visus kitus pavojus Lietuvoje ir geopolitinė situacija, taip kad tikrai yra apie ką susimastyti.
1: Lietuva skaičiuoja tokius liūdnus rekordus, galim sakyti.
0: Na, tokius nelabai linksmus, bet kadangi, na, tai yra kaip ir perspėjimas šauktukas, tai galbūt tiesiog tą šauktuką išgirsi visi ir kažkokias išvadas pasidarysiu iš to. Muzika.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Stiprindama oro erdvės apsaugą Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardino, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMS bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakai, įsisavinti ir įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių. Būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojama šitos baterijos.
0: Pastarąjį kartą dronas Lietuvą buvo įskridęs gegužę, tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę, tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Bendrasis pagalbos centras per praėjusią savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė daugiau nei 33,5 tūkstančio skambučių. Vien šeštadienį jų buvo beveik 24,5 tūkstančio. Kaip praneša pats bendrasis pagalbos centras, tai didžiausias per vieną parą gautų skambučių skaičius per visą jo veiklos istoriją. Ir beveik 5 kartus daugiau nei įprastą savaitgalio dieną. BPC praneša, kad iki šiol maždaug 9 tūkstančių skambučių per parą šis centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19. Pandemijos ir 2022 metais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Draudikai skaičiuoja, kad audra padarė nuostolių bent už milijoną eurų. Tokią sumą praneša Lietuvos draudimas, tačiau bendrovė pripažįsta, kad vien joje jie gali aukti iki 3 milijonų eurų. Anot ekspertų, dominuoja smarkaus vėjo padaryti nuostoliai pastatams ir kitam turtui, griuvusių medžių padaryta žala, taip pat užliejimai. Daugiausiai dėl lūžtančių medžių bei jų šakų padarytų nuostolių ir registruota bendra žalos automobiliams suma jau perkopė 100 tūkstančių eurų. Pablogėjo Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikatos būklė, apie tai praneša Norvegijos karališkieji rūmai. 89 metų karalius yra seniausias valdantis Europos monarchas. Šiuo metu jis ligoninėje gydomas dėl kraujo ligos komplikacijų. Nuo 1991 metų valdantis monarchas pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau ne kartą atmetė galimybę atsisakyti sosto. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė startą pirmosioms istorijoje IndyCar lenktynėms Vašingtono gatvėse. Šis renginys yra skirtas Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250 metinių minėjimui. Pagrindinės lenktynės prasidėjo sekmadienio popietę. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Plus.
1: Oi, o žinokit, apkalbėti tikrai yra ką, nes pramogų pasaulyje savaitgalis buvo labai pilnas skirtingų istorijų. Va, pavyzdžiui, Dua Lipa savaitgalį šventė savo 31-ąjį gimtadienį ir iš tikrųjų jos dabar gyvenime netrūksta progų švęsti, nes, kaip žinome, ji šiemet ištekėjo ir už aktoriaus Kalumo Turnerio, o pastarėjai metai išties jai buvo kupini ir muzikos, ir kelionių, ir naujų projektų, tad ir gimtadienio išvakarėse ji laiką leido su šeima Formenteros saloje, na, o šventė žinoma, buvo tokia, kokios ir tikėtumės iš Dua Lipa, su daug saulės, mados ir gražių vaizdų. Na, aš galvoju, kad Dua Lipa visada, kad jinai ką bedarytų, gimtadienį, ar tiesiog, kaip praeitą kartelį šnekėjome, šokinėtų nuo jachtos į vandenį, viskas pas ją prilygsta mažam tokiam gražiam vaizdo klipui. O visai kitokį gyvenimo etapą dabar išgyvena Dolly Parton. Jai yra 80 metų, tačiau panašu, kad apie kažkokį tokį ramų pasitraukimą iš scenos ji tikrai, tikrai negalvoja. Na, pastarėjai metai moteriai išties buvo nelengvi, nes po vyro mirties 2025 metais ji prisipažino, kad rūpinimasis juo buvo išties sudėtingas, sunkus ir tuo metu jinai buvo apleidusi ir save ir dabar pati susidarė su sveikatos problemomis. Tačiau Dolly vis dar dirba, kuria ir, žinokit, planuoja naujus projektus, o jie yra tikrai labai įdomus ir vienas įdomiausių tokių iš naujų sumanimų yra, kad Nashville'yje atidaromas didžiulis jos gyvenimui ir kūrybui skirtas muziejus. Taip pat planuojamas ir Songteller viešbučio atidarimas ir akivaizdu, kažkaip dabar galvoju, kad Dolly Parton sulaukus 80-ties, jie tokį renkasi ne tą gyvenimo būdą, kuris galbūt 80-mečiams būtų toks primtinesnis, tas gyvenimo būdas, kuris sako, na dabar jau gana, bet kažkaip jinai renkasi visai kitą tą gyvenimo būdą, kuris sako, ei, o ką dar galėčiau padaryti. Na ir dar tokia viena istorija, kuri, manau, jūs tikrai sudomins ir labiausiai sudomins 2000-ųjų pop muzikos gerbėjus, nes Jessica Simpson grįžta, bet grįžta papasakoti savo istorijos pati ir Netflix paskelbė, kad yra kuriamas dokumentinis filmas apie jos gyvenimą ir karjerą ir šitas filmas turėtų pasirodyti 2027 metais. Bet aš dabar, žinot, čia taip kalbu vieną gandą po kito, bet galvoju, kad galbūt fainiausi ir smagiausi gandai yra tie, kurie mums patiems yra naudingi. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu kažkas paskleistų gandą, kad šį savaitgalį jums tikrai labai reikėtų apsilankyti Spa Vilnius Anykščiai. Aš sakyčiau, žinokit, kad šitą gandą tikrai verta patikrinti, nes visi žinome, kad rudeniop darbai pradeda vykti darbus, tam tikros pasivėjo problemytės, o atrodo tikrai ir nėra laiko net kada atsikvėpti. Bet Spa Vilnius Anykščiai jums primena, jūs tikrai nusipelnėte polsio ir paruošė jums pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30-os yra taikoma net 30% nuolaida. Tad kuo ilgesnį polsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir polsį planuokite spavilnius.lt.
0: M1 Plus.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis Lietuvoje prieš vidurdienį elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 111 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas Rinaldas Radvila teigė, jog savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei prieš porą metų. Jos mastas trukdo greičiau šalinti padarinius. Anot jo, labiausiai nukentėję rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys, čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29 dienos šeštadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po pusvalandžio šaukė tarp institucinį pasitarimą dėl audros padarinių šalinimo. Nepriklausomybės dieną švenčiančios Ukrainos sostinėje Kijeve vyks norinčiųjų koalicijos susitikimas. Kai kurie vakarų valstybių lyderiai jame dalyvaus neakivaizdžiai. Tuo metu Didžiosios Britanijos premjeras traukiniu atvyko į Kijevą. Tai pirmasis jo užsienio vizitas nuo tada, kai tapo Jungtinės karalystės ministrų pirmininku. Be to, kad pirmininkaus pirmajam norinčiųjų koalicijos susitikimui ketina ukrainiečiams perduoti informaciją, kuri leistų gamintis tolimųjų nuotolių raketas. Futbolo kamuolys, kurio Diegas Maradona 1986 metų pasaulio futbolo čempionate įmušė savo garsųjų Dievo rankos įvartį, aukcione parduotas už 3 milijonus 300 tūkstančių Amerikos dolerių. Tiesa, tai gerokai mažiau nei tikėjosi aukciono organizatoriai. Buvo prognozuojama, kad jis gali kainuoti ir 10 milijonų dolerių. Kamuolį po istorinių rungtynių paėmė ir išsaugojo vienas iš jų teisėjų. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Reklama. Manau, sutiksite su manimi, kad niekas geriau už jūs nežino, ko reikia jūsų rajonui. Išties vieni svajoja apie kokius nors labai patogius gultus šalia namų esančiame skvere, kiti apie nenaudojamos sporto erdvės atgaivinimą, o treti galbūt apie išskirtinę vaikų žaidimo erdvę. Tad vėl prasidėjo dalyvaujamasis biudžetas Dalyvauk Vilnius. Ir kas tai yra? Tai yra, kai Dalyvauk Vilnius sprendimus pateiki patiems vilniečiams ir Vilnius gyventojų idėjams paskirstis daugiau nei 1,5 milijono eurų. Didelės apimties idėjoms, tai miestui iki 250 tūkstančių eurų bus paskirstita 1 milijonas eurų. Na, o mažos apimties seniūnijų idėjoms iki 30 tūkstančių eurų šiemet yra planuojama paskirstyti 630 tūkstančių eurų. Balsą pirmą kartą gaus ir 16-mečiai. Šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukė vilniečiai. Jaunimas kasdien naudojosi miesto viešosiomis erdvėmis, sporto aikštynais, parkais ar skverais, todėl puikiai žino, kokių pokyčių jiems iš tikrųjų reikia. Be to, daugelyje Vilniaus mokyklų dalyvaujamasis biudžetas jau seniai tapo kasdienybę. Moksleiviai patys siūlo idėjas, balsuoja ir sprendžia dėl dalies mokyklos biudžeto panaudojimo. Tad siūlykite idėjas ir savo balsu nuspręskite, kokį miestą kursite kartu. Idėjos teikiamos iki rugsėjo 27 dienos. dalyvauk.vilnius.lt. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.
1: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje 45 minutės po 11 valandos ir kviečiu jūs į žaidimą. Mūsų studijos telefono numeris 1829 ir šiandien, kaip įprasta, mes jums dovanosime ne pliuso marškinėlius, bet ypatingą prizą automobilių entuziastams. Vieną pakvietimą į parodą, nes rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. Reklama. Trims dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo mėgėjus. Lankytojų lauks naujausi automobilio modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt. Na gerai, 1829. Tai visi automobilio entuziastai dabar turėtų paimti savo mobiliuosius telefonus į rankas, surinkti tokį numerį 1829, paskambinti man ir truputėlį įkvėpti romantikos. Na, kad būtų tokia atsvara automobiliams. Nes šiandien aš kalbu apie vieną ryškiausių muzikos istorijos talentų, kurio karjera trunka daugiau jau nei 60-mečius. Jis gimė 1950 metais, o muziką kurti pradėjo būdamas dar vaikas. Ir vienas pagrindinių faktų apie jį, kad nuo kūdikystės buvo aklas ir yra aklas, ir tai nesutrukdė jam tapti vienu universaliausiu muzikantu pasaulyje. Tarp garsiausių jo dainų galiu pasakyti, kad yra jo daina Isn't She Lovely. Na, truputį padedu jums, bet tai nėra šita daina, apie kurią aš kalbu. Ir šis muzikantas išsiskyrė ne tik balsu, bet ir tuo, kad pats grojo daugybę instrumentų ir pianinu, ir klavišiniais, ir armonikėlė, ir būgnais. Nuo jo kūryboje, aišku, yra labai daug meilės, gyvenimo džiaugsmo, socialinių temų ir tikėjimo žmogumi. Na, apie dainą trumpai, tai jo daina yra viena žinomiausių, išleista 1984 metais, ir daina buvo sukurta filmui The Woman in Red ir tapo, aišku, didžiuliu pasauliniu hitu. Na, paspėliokim. Sveiki, su kuo sveikinuosi?
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jis vardu?
2: Donatas.
1: Donatai, įspėjau, kad tikrai esat automobilio entuziastas.
2: Tikrai.
1: Tai pakvietimas į parodą išties yra reikalingas, o man yra reikalingas teisingas atsakymas. Apie ką aš čia šiandien kalbu?
2: Nu, turėtų būti Stevie Wonder.
1: Taip, o daina?
2: I just called to say I love you.
1: Taip, tikrai, I just called to say I love you. Taip. Na, truputėlį romantikos, ar ne? Nieko prieš.
2: Taip, taip.
1: Gerai, kaip jūsų pirmadienis?
2: Na, toks. Gaila, vasara baigėsi.
1: Kaip teisingai vardijot, gaila, kad baigėsi vasara. Na, bet akivaizdu, kad ir rugsėjais padovanos gražių dalykų, kaip ir va, rugsėjo 18-20 dieną, ar ne, Litexpo vykstantį Auto Expo Vilnius. Tai man atrodo, kad ir rudenį gal atrasim gražių dalykų. Kaip galvojot?
2: Tikėsim.
1: Reikia tuo tikėt, kas jau mum belieka, ar ne? Puikiai, Donatai, ačiū Jums už žaidimą, dovanoju pakvietimą į parodą. Gražios dienos.
2: Ačiū.
1: Iki. Ir aš kažkaip galvoju, kadangi dainos pavadinimas yra I just called to say I love you, tai kol šita daina gros pliuse, gal kiekvienas paskambinam savo mylimam, artimam žmogui ir pasakom šitos žodžius. O jeigu nedrįstat, tai tiesiog pasigarsinkit savo radio imtuvą ir Stevie Wonderis pasakys tai už jūs.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A2267 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.
7: Lietuvoje laikrodžiai rodo 55 minutės po 11 valandos, o mes 12 valandos žiniose bandysime suskaičiuoti, kiek vartotojų vis dar neturi elektros iki šio momento. Tiesa, Aurelija, labas dar kartą.
8: Labas dar kartą. Kokie tavo įspūdžiai po savaitgalio?
7: Aš kažkaip taip ramiai, kažkaip vienas kitas medis nukrito, jį mačiau, bet kažkaip manęs taip labai stipriai nepalietė. Bet socialiniuose tinkluose mačiau, kad šį savaitgalį kaip niekad vyko labai daug vestuvių, įvairiausių renginių, tai labai daugelis liko ir be elektros, ir medį ant kelio nukritus reikėjo traukti ne vienam.
8: Na, išskirtiniai gavosi renginiai.
7: Tikrai taip, iššūkių būtų.
8: Tai tikrai. Taip. Ir, na, nepaslaptis, kad iki šio momento dar yra žmonių, kurie neturi elektros, o, kaip žinia, na, orientuojantis į modernų ūkį, daugelis namų apskritai pakabinti vien tik tai ant elektros. Ir dabar va, tenka vis dažniau susidurti su tokia nuomonė, kad gal tai nėra visiškai teisingai mūsų regione, kur tikrai ir tos vietros pakankamai didelės. Ir šiaip blackoutų gali būti ir dėl kitų priežasčių, taip kad, na, tokia rizika tikrai nemaža ir, na, va, tas yra 111 tūkstančių vartotojų šiuo metu yra naujausias įvardintas skaičius, kuris dar vis turi gyventi šiek tiek senesnių laikų nuotaikomis ir besidėti be elektros. Tai tikiuosi, kad jiems tai įsispręs ne iki šeštadienio kaip eso, čia tokį maksimalų terminą yra nustačiusi, o kiek greičiau.
7: Kiek greičiau, bet vis tiek romantikos gal irgi yra su žvaigždžių šviesa.
8: Na tai ieškokime gero.
7: Ieškokime gero, kas belieka.
9: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
10: Muzika, kurią jauti.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis prieš vidurdienį elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 111 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas Renaldas Radvila teigia, jog savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei prieš porą metų. Jos mastas trukdo greičiau šalinti padarinius. Anot jo, labiausiai nukentėję rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys, čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29 dienos šeštadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė tarp institucinį pasitarimą dėl audros padarinių šalinimo, kuris prasideda šiuo metu. Praėjusią savaitę iš pareigų atšaukus tik ką paskirtą Lietuvos oro uostų valdybos narį Oleksandrą Lanecki, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada siūlyti įstatymo pakeitimus, kad tokių situacijų nesikartotų. Ministras verslo žinioms teigia, kad skiriant žmonės į valdybas, panašių jų tikrinimo spragų nėra ir kituose strateginiuose valstybės sektoriuose ir kitų ministerijų kuruojamose srityse. Pasak ministro, šiuo metu Laneckio pozicija svarstoma skirti kitą asmenį, konkursą užėmusi antrą vietą. Kaip ir kasmet, artėjant rugsėjo pirmąjį sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimę, nes artėjant rudenį nėra baigiami gausūs gatvių remonto darbai, kurie paralyžuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai, dėl remonto darbų strigo eismas vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės Judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Tai tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais, kur iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų teikimo, keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti ištisus metus. Intensyvus laikotarpis, tai tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu duomenimis didžiausios spūstys Vilniečių laukia ne rugsėjo pirmą dieną, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Nepriklausomybės dieną švenčiančios Ukrainos sostinėje Kijeve vyks norinčiųjų koalicijos susitikimas. Kai kurie vakarų valstybių lyderiai jame dalyvaus neakivaizdžiai, tuo metu Didžiosios Britanijos premjeras Andis Barnumas traukiniu atvyko į Kijevą. Tai pirmasis jo užsienio vizitas nuo tada, kai tapo Jungtinės karalystės ministrų pirmininku. Be to, kad pirmininkaus pirmajam norinčiųjų koalicijos susitikimui ketina ukrainiečiams perduoti informaciją, kuri leistų gamintis tolimųjų nuotolių raketas. Futbolo kamuolys, kurio Diegas Maradona 1986 metais pasaulio futbolo čempionate įmušė savo garsųjį Dievo rankos įvartį, aukcione parduotas už 3 milijonus 300 tūkstančių Amerikos dolerių. Tiesa, tai gerokai mažiau nei tikėjosi aukciono organizatoriai, buvo prognozuojama, kad jis gali kainuoti ir 10 milijonų dolerių. Kamuolį po istorinių rungtynių paėmė ir išsaugojo vienas iš teisėjų. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 12 valandos. Aš sakau visiems skanaus pietaujantiems, bet galbūt dar kadangi yra vasara ir yra tas metas, kai kažkas 12 valandą dar net ir valgo vėlyvuosius pusryčius, tai sakau skanių pusryčių. O aš kviečiu jūs į žaidimą 1-8-2-9 ir šiandien kepu pyragą. Ir jums reikia atspėti, iš kokio vaisiaus aš kepu pyragą. Žinoma, šiandien, rugpjūčio 24 dieną, yra to pyrago diena ir, aišku, pyragas tai yra minkštas, sviesto ir cukraus, ar ne, kvapą turintis, sultingas, o sultingas todėl, kad turi vaisių gabalėlius. Ir kai jisai kepa dar prie cukraus tie vaisio gabalėliai, na, žodžiu, toks saldus pyragas. Tai vienas tų desertų, kur tikrai, man atrodo, nereikia jokios puošybos, nes užtenka to vaisiaus ir pyragas pats tampa puošnus. Tai apie kokio vaisiaus pyragą aš kalbu? Tai tas vaisius atrodo, na, galėčiau, jeigu kadangi dar vis dėl to vis vasara ir pro studijos langą va ką tik pašvietė saulė, tai tikrai toks kaip vasaros saulė. Ir vaisius yra apsivilkęs rausvu aksomu. Ta vaisiaus odelė yra tokia švelni, beveik pukuota, o viduje slepiasi didelis kauliukas. Ir tai yra pyragas su amerikietiška tradicija, o jo pagrindinis herojus turi labai seną kinišką istoriją. Kodėl sakau, kad kinišką? Nes įdomu tai, kad pats vaisius į Europą atkeliavo iš Kinijos, kur jis yra auginamas ir buvo pradėtas augintis jau prieš tūkstančius metų. Vėliau per Persiją pasiekė Europą, todėl jo latiniškas pavadinimas būtent ir siejamas yra su Persija. Kažkaip, man atrodo, šnekėjau ir labai daug pasakiau, taip kad laikas pašnekėti jums. Sveiki, pliusas klauso. Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jis vardu?
2: Augustė.
1: Augustė, labai malonu. Kaip jūsų pirmadienis? Ar dar atostogaujate, ar jau grįžote į darbus?
2: Nu, dar atostogauju, dar mokyklą man nereikia.
1: O, bet jau nuo kitos savaitės, ar ne? Teisingai skaičiuoju.
2: Jau, nuo kitos, kaip ir.
1: Jau iš to nesuprantu, Augustė, esat pasiruošus?
2: Tai nelabai dar šiaip dar norėtus, bet...
1: Reikia dar ir mintimis pasiruošti. Jei nepaslaptis, kelinta klasė laukia?
2: Tai manęs laukiau 11 klasė.
1: O, tai jau čia ta tokia rimtoji paruošiamoji klasė prieš egzaminus. Aha. Bet aš jau pradedu gąsdinti, ką čia, ojetu, bet dar vasarą, ką aš čia šneku. Geriau pakalbėkime apie pyragą. Kasgi šiandien garuoja radio formatu,
2: tai
1: koks pyragas?
2: Manau, kad būtų pyragas persikų.
1: Taip, visiškai teisingai, persikų pyragas. Ir šiandien rugpjūčio 24 yra nacionalinė persikų pyrago diena. Tai gal pats pati proga ir paragauti tokį pyragą, ar pati mėgstat, Augustė, jį?
2: Nu, šiaip, aš nežinau, ar esu ragavusi persikų pyragą, dažniausiai obuolių, bet čia būtų, manau, puikiai proga paragauti tada ir persikų pyragą.
1: Taip, aš visiškai pritariu. Aš, kai pradėjau kalbėti apie persikų pyragą, suprantu, kad irgi galbūt kažkur esu ragavus, bet pačios skonio tai neprisimenu. Tai man atrodo, šiandien puikiai proga mums abiems paragauti persikų pyragą.
2: Aš irgi taip manau.
1: Puikiai. Ačiū, Augustai, už skambutį. Pliusą marškinėliai keliauja jums ir gražios likusios vasaros iki mokyklos.
2: Dėkui, viso.
1: Viso, iki. Iš tikrųjų, persikų pyragas, man atrodo, tas desertas, kurį mes ne taip dažnai ragaujame, va kaip ir Augustė sakė, kaip kokio obuolių. Tai šiandien puikiai proga jį ir paragaut prie kokios kavutės, kaip gardu.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Evelina Stripeikytė, esu pirmoji lietuvė šefė, dalyvausi MasterChef The Professionals Jungtinėje karalystėje. Dėmesio, tikras stebuklas virtuvėje yra... Silikoninė mentelė. Dėl to, kad ji padeda iškrapštyti visus padažo likučius iš stiklainio ir netgi paskutinius likučius pyrago tešlos. Silikoninė mentelė yra tikras game changeris.

0: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima tai, ko reikia.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis elektros dar vis neturi daugiau kaip 111 tūkstančių vartotojų visoje Lietuvoje. Labiausiai nukentėję rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys. Čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti iki rugpjūčio 29-osios, tai yra net šeštadienio. Tuo metu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teigimų savaitgalį Lietuvoje praūžusi tokio masto audra dažniau fiksuojama rudenį, kai medžiai jau būna be lapų, todėl šį kartą stiprus vėjas pridarė daugiau žalos nei įprasta. Nepaisydamas griežtos Lenkijos kritikos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl nacionalinio didvyrių memorialo sukūrimo. Vadinamasis panteonas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos UPA narius, tai yra pogrindžio kovotojus nacionalistus, kurie buvo atsakingi už masinės Lenkų ir žydų žudynes per Vokietijos okupacijos metais per antrąjį pasaulinį karą, daugiausia Voluinėje, dabartinėje vakarų Ukrainoje. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė šiandien perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kretos salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpatos salos į Kretą, kuris įkūrusi svarbi Jungtinių valstijų bazė. Italijos Livorno mieste šunų savininkai nuo šiol privalo išeiti pasivaikščioti su buteliu vandens arba purkštuvu. Priešingų atveju jiems teks sumokėti baudą siekiančią iki 500 eurų. Vanduo reikalingas tam, kad būtų galima iš karto nuplauti augintinio šlapimo pėdsakus. Pagal naujas taisyklės šunys dabar negali atlikti gamtinių reikalų šalia durų, vitrinų ir įėjimų į gyvenamuosius namus, biurus bei prekybos patalpas. Kitose vietose jiems tai leidžiama daryti, tačiau savininkai turės nuplauti pėdsakus ne tik nuo šaligatvių sienų ir suoliukų, bet ir nuo stovinčių automobilių bei motorolerių ratų. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus. Vietomis su perkūnija, pusgūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų 32 minutės.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
9: Mama, dar 10 minučių.
10: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutes, o aš noriu labai pasidžiaugti, kad lietuviškas kinas žengė į vieną garsiausių pasaulio vietų. New Yorko Times Square ekranuose, būtent tenai, tuose ekranuose pasirodė lietuviško filmo reklama. Ir tai yra pirmas toks atvejis Lietuvos kino istorijoje. Tai apie ką aš čia? Į Oskaro nominaciją. Girdit, į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę, jau pradėjo kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Ir prieš premjerą New York'e meilės drama buvo pristatyta legendinės Times Square aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai, ryškiausios pop muzikos žvaigždės. Ir tai yra pirmas kartas Lietuvos kino istorijoje, kai filmo reklama atsiduria pagrindinėje pasaulio aikštėje, kurią kasdien praeina daugiau nei milijonas žmonių. Ir man atrodo, kad tai yra labai gražus momentas Lietuvos kinui, mūsų Lietuvos kino istorijai ir kūrėjams. Ir labai smagu, kad vis dažniau tie kūrėjai atsiduria ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio ekranuose. Ir šį kartą ekranas buvo tiesioginė prasme New Yorko širdyje. Tai filmui linkime sėkmės ir Andriui Blaževičiui irgi didžiausia sėkmės, nes laukia daug interviu ir daug gražių dalykų, tai kažkaip noriu įsilinkėti, kad tuos dalykus taip priimtų su didžiuliu dėkingumu ir tuo džiaugsmu, bet man atrodo, tai jisai daro, nes tokios galimybės Lietuvai tikrai ne kasdien. Na, aš džiaugiuosi, kad mūsų širdis plaka kartu su M1+ ritmu ir muzika, kurią iš tikrųjų jaučiam. Ačiū, kad klausotės. Visą šį laiką nuo po dešimtos buvau aš Justė. Sakau, iki rytojus. Muzika, kurią jauti. M1+. Let's go, girls.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Tu senas skublys, visas drevėtas apsisamanojas apkiautėlis.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savivaldybės dar vertina savaitgalį praūžusios audros nuostolius ir mastą. Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius sako, kad yra nemažai gyventojų, kurie neturi ne tik elektros, bet ir vandens. Dalyje vietovių neveikia ir mobilusis ryšys. Meras pripažįsta, kad teks peržiūrėti pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus.
1: Daug kur sutrikę, aišku, elektros tiekimo, vandens tų pačių tiekimo sutrikimas, tai darom viską, ką galim. Šiek tiek generatorių gavome iš ESO pagal sutartį, bet įstaigos taip mūsų turi, bet dabar visi pajungti, kas tik yra, bet aišku, tiek nėra, nes labai labai daug vietų jos yra ir daug neturi, na, aišku, kad nes vienu metu daugybė sutrikimų, tai tokio kiekio neturi, bet aišku, spręsim po to, dabar žiūrėsim, kokia situacija ir bus. Elgi, turbūt reikės, neturbūt, o tikrai didinsim generatorių kiekį, kadangi akivaizdu, kad reikia jų gerokai daugiau turėti, negu kad turime.
0: Lietuvoje fiksuota ir degalinių, kurios sutrikus elektros tiekimui nedirbo. Degalinių sąjungos vadovas Vitas Šukys sako, kad prieš keletą metų vyriausybėje buvo diskutuota apie tai, kad degalinės būtų įpareigotos turėti elektros generatorius.
2: Ta klausimą nuleidome iki tokio lygio, kad tai labiau yra suinteresuoti savininkai degalinių ir jie patys turi pasirūpinti ekstremalių situacijos metu, pasirūpinti savo jėgomis, neverčiant valdžios institucijų, kad turėtų kažkokį tai papildomą energijos šaltinį. Tas projektas buvo, jis yra, bet kas jeigu apsižioplino, nepadarė, tai šiai dienai bus gera pamoka, kad reikėjo pasirūpinti.
0: Tuo metu Kazlų Rūdos savivaldybė susiduria su geriamojo vandens krize, bet to yra vietovių, kur neišvažiuojami keliai ir gyventojams reikia nuvežti maisto, todėl čia skelbiama ekstremali situacija. Nepaisydamas griežtos Lenkijos kritikos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą dėl nacionalinio didvyrių memorialo sukūrimo. Vadinamasis panteonas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos upanarius, pogrindžio kovotojus nacionalistus, kurie buvo atsakingi už masinės Lenkų ir žydų žudynes, daugiausia Voluinėje, dabartinėje vakarų Ukrainoje, Vokietijos okupacijos metu per antrąjį pasaulinį karą. Šiandien netoli Vengrijos miesto Solnoko sudužo Vengrijos ginkluotojų pajėgų naikintuvas Gripen. Pilotui pavyko katapultuotis, dėl šio incidento niekas nenukentėjo, nes, kaip pareiškė šalies gynybos ministras, regis, kad pilotas padarė viską, kad lėktuvas sudužęs lėktuvas būtų nutupdytas karinėje teritorijoje. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė šiandien perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kreto salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpato salos į Kretą, kuris įkūrusi svarbi Jungtinių valstijų bazė. Iranas praėjusią savaitę pagrasino leisti raketas į Jungtinių valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas Donaldas Trumpas didins karinį spaudimą dėl Ormūzo sąsiaurio. Europos komisija patvirtino simbolius, kuriais bus galima žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotam turiniui numatyta žyma AI generated, o dirbtinio intelekto iš dalies pakeistam žmogaus sukurtam turiniui AI modified. Europos komisija numato, kad žymėjimas turi būti pastebimas žmogui pirmą kartą susidūrus su turiniu, jo neturėtų uždengti kiti elementai, o žyma turėtų išlikti matomą turinį persiunčiant ar atsisiunčiant. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Labas, sakau visiems Amieno Plus klausytojams. Pirmadienis, rugpjūčio 24 diena, o kartu su jumis šią popietę leisiu aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu geros likusios paskutinės šios vasaros savaitės, gerų darbų ir sklandaus pasiruošimo ateinančiam rudeniui kartu su radijo stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Vitaminas Plus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Klausia ir klausia visi. Kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magė, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Savaitgalį praūžė stiprus vėjas ir stichinis lietus apgadino elektros tinklus, todėl be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad šiandien vis dar neveikia maždaug pusė jų stočių. Tuo metu susisiekimo ministras sako, kad per audrą labiausiai nukentėjo geležinkeliai paveikta 400 km jų ruožų. Anot Jūro Taminsko iki šiol neveikė ir skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyjevui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančias šių raketų gamybos įmonės. Armėnija artimiausiu metu oficialiai pateiks paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Visuotinis referendumas šiuo klausimu įvyks po to, kai su Briuseliu bus suderintas veiksmų planas. Apie tai pranešė Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas, kalbėdamas parlamente. Pietų Korėja šiandien paskelbė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybas dėl pajėgų trūkumo, kuri lėmė karą su Iranu. Kas dviejus metus vykstančiose pratybose dalyvauja Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų jūrų pėstininkų pajėgos, o jomis siekiama stiprinti bendras operacijas, kuriuose paprastai dalyvauja karo laivai, orlaivai ir sausumos pajėgos, treniruojantis vykdyti jūrų desanto išsilaipinimą. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pusgūsingas vėjas, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: Plus. Reklama. Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Altero. Nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: sportas. M1 plus. Reklama. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nepaisant pergalės Niderlandų Grand Prix, formulės pilotas Lando Norrisas sako, jog šiuo metu jis negali mesti iššūkio kovoje dėl pagrindinio titulo. Britas praėjusį mėnesį triumfavo taip pat ir Vengrijoje, o dabar laimėjo Niderlanduose. Šiuo metu jis rikiuojasi penktoje vietoje sezono lentelėje. Vis dėlto pasak Norriso, jo komanda, McLarenai, kol kas neturi tinkamo bolido, kad jis turėtų realių šansų kovoti dėl pagrindinio titulo. Priminsiu, jog iki sezono pabaigos liko dar 11 Grand Prix lenktynių. Ir nors pirmoje lentelės vietoje šiuo metu rikiuojasi jaunasis pilotas Kimi Antonelis, tačiau teorinius šansus jį pavyti turi bent 6 jo persekiotojai, tarp jų ir tas pats Lando Norrisas.
2: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė į įsisenėjusias valstybės problemas.
1: Greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis ir ne problema yra šiuo atveju išvartų likvidavimas, supjovimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas. Vėliau grįšim prie strateginio pobūdžio sprendimo, nes akivaizdu, kad šita situacija su audra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad labiausiai nukentėjo geležinkeliai paveikta 400 km jų ruožų, o dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo iki šiol neveikia skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema.
2: Apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematiką. Iki iš pačio momento neveikia oro navigacijos antrinė oro stebėjimo sistema. Jinai yra sudiegta ant privačių bokšto. Ten nėra elektros tiekimo, bet įvykus tokiam incidentui pusaklė oro navigacija tampa.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad elektroninio ryšio vis dar neturi 10 tūkstančių vartotojų, beveik daugiau nei pusė jų priklauso kompanijai Tele2.
3: Mes skaičiuojame, kad apie 66 tūkstančiai vartotojų neturi paslaugų elektroninių ryšių. Pikas buvo sekmadienio vidurdienis, du kartus daugiau neveikė tinklo ir keletą kartų daugiau vartotojų ryšio neturėjo.
0: Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad jau yra įregistruota daugiau nei 3 tūkstančiai pranešimų, o bendra žalų suma jau yra perkopusi 2,5 milijonus eurų. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyivui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančias šių raketų gamybos įmones. Armėnija artimiausiu metu oficialiai pateiks paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Visuotinis referendumas šiuo klausimu įvyks po to, kai su Briuseliu bus suderintas veiksmų planas. Apie tai pranešė Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas, kalbėdamas parlamente. Rusija rengia sabotažo akcijas ginklų gamyklose visoje Europoje ir verbuoja vietinių nusikalstamų grupuočių narius, siekdama padaryti žalą gynybos pramonės įmonėms ir patikrinti NATO pasirengimą imtis atsakomųjų veiksmų. Apie tai praneša britų laikraštis Telegraf. Pasak jo kalbintų specialiųjų tarnybų atstovų, šie išpoliai matyt suplanuoti taip, kad nebūtų aktyvuotas Šiaurės Atlanto sutarties penktasis straipsnis. Pastaraisiais mėnesiais diversijos surengtos Estijoje, Italijoje, Bulgarijoje ir Čekijoje. Tuo pačiu, kaip teigiama straipsnėje, Rusija itin retai palieka įrodymų, kurie leistų tiesiogiai susieti išpolius su Maskva. Be to, kai kurios Europos šalis, pavyzdžiui, Italija ir Vokietija, dažnai nėra pasirengusios priskirti šiuos incidentus Maskvai, bijodamos eskalavimo. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną šils iki 17-22 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Britų grupė The Cooks ir jų šviežas kūrinys Bad Habits skamba radijo stoties Mienas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime pirmadienio popietę draugę su Pliusu, o kartu su jumis ją šiandieną leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu geros ir trumpos likusios darbo dienos bei gražios šios savaitės kartu su radijo stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plius, plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: vienas plius.
1: Reklama. Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iškart atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šio pirmadienio filmo rekomendacija yra 2024 metų Georg Maas ir Judith Kaufman režisuota romantinė drama pavadinimu Meilė pagal Kafką. Šiame filme vaizduojamas paskutinis ir laimingiausias rašytojo Franco Kafkos gyvenimo tarpsnis. Jis yra didžiulio talento, tačiau sudėtingo būdo savime bejojantis žmogus, iki šiol nepatyręs artumo ir neišmokęs gyventi savarankiškai. 1923 metais, besigydydamas nuo tuberkuliozės prie Baltijos jūros, Francas Kafka įsimylė Dora Diamant. Pora apsigyvena Berlyne, tačiau rašytojo sveikatai nenumaldomai išlyjant, jie išvyksta į Austrijos sanatoriją. Ir vos po metų Francas miršta, bet kartu praleistas laikas visiems laikams pakeičia Doros Diamant gyvenimą. Šis filmas yra paremtas Michaelio Kufmüllerio romanu pavadinimu Gyvenimo puikybė, kuris pasirodė 2011 metais, buvo puikiai įvertintas kritikų ir iškart tapo bestselleriu. Taigi šiandienos filmo rekomendacija – 2024 metų romantinė drama pavadinimu Meilė pagal Kafką.
0: M1 Plus.
2: Kviečiame dalyvauti konkurse. Užsisakę bet kurį Žmonės Cinema mėnesinį arba metinį planą, kiekvieną rugpjūčio savaitę galite laimėti Zylės spragėsių aparatą arba naujausio filmo peržiūrą. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį praūžė stiprus vėjas ir stichinis lietus stipriai apgadino elektros tinklus, todėl be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad šiandien vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Ryšio trikdžių patiriantiems gyventojams rekomenduojama perkrauti namų interneto maršrutizatorius, telefoną arba trumpam įjungti ir vėl išjungti skrydžio režimą. Taip įrenginys iš naujo prisijungia prie tuo metu pasiekiamo tinklo. Jei elektros tiekimas vietovėje dar neatkurtas, svarbu taupyti telefono bateriją ir esant galimybei pasirūpinti išorinio energijos šaltinių. Tuo metu daugelis savivaldybių skaičiuoja patirtą žalą ir šalina audros padarinius. Dalis gyventojų neturi vandens, elektros. Kazlų Rūdos savivaldybė apsisprendė dėl to skelbti ekstremalią situaciją. Meras Mantas Varaška sako, kad atsakingos institucijos po prieš pusantrų metų siautusios audros taip ir nepriėmė reikiamų sprendimų, kad ekstremalioms situacijoms būtų pasiruošta geriau.
1: Niekas neveikia, todėl kad žmonės kalba, atsakingos institucijos nepriima sprendimų arba nepasitaiso. Po geriausio pavyzdžio tokios audros vykusio prieš du metus, tai mobilių ryšio operatorių bokštai vėl išsikrovė. Tuo metu dalis žmonių apskritai negalėjo prisiskambinti į BPC kitas pagalbos linijas dėl linijų užimtumo. Kita pamoka neišmokta yra proskynos tarp elektros linijų miškuose, miškingose teritorijose per du metus nepadarytas joks sprendimas, kad bent keliais metais praplatinti proskynas miškuose, kur ketinama kelis tūkstančius kilometrų elektros linijų kabeliuoti. Tai yra ilgas, brangus procesas ir už jį mokės elektros vartotojai beje. Vietoje to, jog didinti proskynas 2-3-4 metrais.
0: ESO savo ruoštų skelbia, kad likviduojant audros padarinius dirba daugiau nei 1000 žmonių, tačiau daliai gyventojų elektros tiekimą žadama atnaujinti tik savaitės pabaigoje. Europos komisija patvirtino simbolius, kuriais bus galima žymėti dirbtinio intelekto sukurtą ar pakeistą turinį. Visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotam turiniui numatyta žyma AI generated, o dirbtinio intelekto iš dalies pakeistam žmogaus sukurtam turiniui AI modified. Europos komisija numato, kad žymėjimas turi būti pastebimas žmogui pirmą kartą susidūrus su turiniu, jo neturėtų uždengti kiti elementai, o žyma turėtų išlikti matoma turinį persiunčiant ar atsisiunčiant. Singapūre bus padidintos socialinės išmokos tėvams. Už kiekvieną vaiką iki 17 metų valdžia planuoja išmokėti beveik 70 tūkstančių Singapūro dolerių, tai būtų maždaug 55 tūkstančiai Jungtinių Valstijų dolerių. Iš karto po vaiko gimimo šeimos gaus 20 tūkstančių dolerių išmokas, iš kurių viena bus skirta būsimam išsilavinimui apmokėti. Apie vaikų pašalpų sistemos peržiūrą vietos premjeras paskelbė dėl nuolat mažėjančio gimstamumo šalyje. Be išmokų sistemos peržiūros Singapūro vyriausybė įves ir programą, kuris supaprastins pirmojo būsto įsigijimo procedūrą tėvams. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. Tęsiame pirmadienį kartu su Radio Stotimi 1 Plus. Drauge su jumis šią popietę leidžiu šiame eteryje aš, Kristupas Ališauskas. Laidos eigoje, šios valandos eigoje, maždaug pusę ketvirtos sulauksite verslo naujienų, o apie 15:04 taip pat papasakosiu apie vieną žymų koncertą.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Karalius. Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420,000 eurų. Eurojackpot.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Reklama.

0: 15:28 Lietuvoje. Metas atėjo šio pirmadienio verslo naujienoms. Jas parengė Aurelija Gintautaitė iš Šiandienos žinių tarnybos. Bet po to nepabėkite, eteryje skambės New Order žymiausia daina Blue Monday.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Mažiausiai 2 milijonus eurų žalų padarė gyventojams ir verslui savaitgalį siautėjęs stiprus vėjas bei stichinis lietus. Tokias nuostolių prognozes pateikia draudikai. Audra apgadino elektros tinklus, todėl sutriko ir dalies mobiliojo ryšio stočių darbas. Telekomunikacijų bendrovės pranešė, kad dėl elektros gedimų ir išreguliuotos įrangos pirmadienį vis dar neveikia maždaug pusė iš audros paveiktų stočių, apie 10% viso tinklo. Iš viso virš 100 000 vartotojų vis dar neturi elektros šią popietę. Praėjusią savaitę dėl sumažėjusios saulės ir vėjo elektrinių gamybos ir aukštų kainų kaimininėse šalyse elektros kaina Lietuvoje išaugo daugiau nei 4/5. Anot Litgrid, dėl mažos vėjo ir saulės elektrinių gamybos kainos kilo visoje Europoje, o antradienį Lietuvoje ir Latvijoje buvo vienas aukščiausių žemyne. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energės Man Liepos pabaigoje perėmės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė šią įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą 3 metams. Įmonė sprendimą ketina skųsti teismui. Lietuvos startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 2 kartus mažiau investicijų nei pernai per tą patį laikotarpį – 84 milijonus eurų. Tokius duomenis praneša Unicorn Sulfinia. Vis dėlto asociacija pastebi, kad prieš tai 2 metus iš eilės pritraukta suma buvo 2 kartus mažesnė nei šiemet. Didžiausia investicija – 40 milijonų eurų šiemet pritraukė Lietuvių kartu su partneriais įkurta gynybos technologijų bendrovė Onodream Industries. Amsterdame įsikūrusi bendrovė turi padalinį ir Lietuvoje. Naftos kainos pasaulio biržose krenta nutraukdamos 2 savaičių kilimo ciklą. Anot analitikų rinka laukia, kol bus paskelbtas Jungtinių Amerikos valstijų planas dėl Irano ekonominės izoliacijos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas šiandien turėtų pateikti šio plano detales spaudos konferencijoje. Jungtinių valstijų administracija stengiasi didinti spaudimą sąjungininkams, kad jie prisijungtų prie šio sumanimo. Kinijos greitosios mados milžinė Shine pranešė rugsėjo 1 dieną debiutuosiantį Honkongo vertybinių popierių biržoje. Internetinė mažmenininkė planuoja pasiūlyti 280 milijonų akcijų, kurių kaina sieks nuo 47,5 iki 49,5 Honkongo dolerio ir pritraukti iki 13 milijardų 860 milijonų Honkongo dolerių, tai yra apie 1,5 milijardo eurų. Kinijoje įkurta ir Singapūre dabar būstinė turinti Shine praėjusį mėnesį pagaliau gavo Pekino leidimą Honkonge surengti pradinį viešą akcijų platinimą. Pasak žiniasklaidos, planus pradėti prekybą savo akcijomis New Yorko ir Londono biržose pastaraisiais metais stabdė įvairios reguliavimo kliūtis. Daugiau nei 4 milijonai Kinijoje pagamintų elektromobilių, tarp jų daugiausiai Tesla, bus atšaukti dėl saugumo problemų. Jie turi paslėptas durų rankenas, kurias avarinėse situacijose sunku surasti ir atidaryti. Atšauktų automobilių durelių vidinėje pusėje bus priklijuota įspėjamoji etiketė, be to juos bus įdiegtas programinės įrangos atnaujinimas, kuris avarijos atveju automatiškai nuleis langus. Šie dizaino sprendimai atsidūrė dėmesio centre po 2 mirtinų avarijų Kinijoje, kurias buvo įtraukti Xiaomi elektriniai automobiliai. Kad būtent dėl elektros tiekimo sutrikimų durų nebuvo įmanoma atidaryti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
0: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
5: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9-ą. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Reklama.

0: Ališauskas.
1: Prieš atsisveikindamas dar noriu papasakoti apie neįlinį koncertą. 1996 metais šią dieną, rugpjūčio 24-ąją, pop muzikos istorijoje įvyko Oasis MTV Unplugged koncertas Londone. MTV Unplugged tai buvo šio muzikinio kanalo inicijuota programa, kurioje įvairūs muzikos atlikėjai buvo kviečiami groti savo koncertus mažesnėse salėse ir groti akustiniais instrumentais. Taigi tuo metu didžiausia britų roko grupė Oasis taip pat sutiko atlikti tokį koncertą. Tačiau atėjus metui koncertuoti, nepasirodė vokalistas Liamas Gallagheris. Neva tai jisai dieną prieš tai peršalo ir ryte atsikėlė suprato, kad negali koncertuoti. Jo brolis, grupės gitaristas Noelis Gallagheris, drebėdamas iš baimės, sėdosi prieš klausytojus, kurių buvo 400 toje salėje, ir atliko visų dainų vokalines ir pirmos gitaros partijas koncerto metu gyvai pirmą kartą savo gyvenime. Tačiau čia ne pabaiga. Koncerto metu, kadangi jis buvo filmuojamas, Liamas buvo pastebėtas publikoje. Koncerto metu jisai rūkė cigaretes ir gėrė alų. Tokiu būdu besigydė savo peršalimą, kuriuo nematais susirgo. Taigi, ties šią natą jūs ir paliksiu šiandieną. Linkiu gerą likusią pirmadienio ir susiklausome mes rytoj nuo pirmos valandos po pietų. Eteryje Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas.
1: Greitis pasekmių likvidavimo turėtų būti spartesnis ir ne problema yra šiuo atveju išvartų likvidavimas, supjovimas. Šiuo atveju didesnė problema yra specializuotos kvalifikacijos elektros specialistų pasitelkimas. Vėliau grįšim prie strateginio pobūdžio sprendimo, nes akivaizdu, kad šita situacija audra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad labiausiai nukentėjo geležinkeliai paveikta 400 km jų ruožų, o dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšių stočių darbo iki šiol neveikia skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema.
2: Apsinuogino visų gražumų telekomunikacijų problematiką. Iki iš pačio momento neveikia oro navigacijos antrinio oro stebėjimo sistema. Jinai yra sudiegta ant privačių bokšto, ten nėra elektros tiekimą, kad įvykus tokiam incidentų sakle oro navigacija tampa.
0: Savo ruoštų ryšių reguliavimo tarnybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad elektroninio ryšio vis dar neturi 10 000 vartotojų, beveik daugiau nei pusė jų priklauso Tele 2.
3: Mes skaičiuojame, kad apie 66 tūkstančiai vartotojų neturi paslaugų elektroninių ryšių. Pikas buvo sekmadienio vidurdienis, 2 kartus daugiau neveikė tinklo ir keletą kartų daugiau vartotojų ryšio neturėjo.
0: Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad jau registruota daugiau nei 3 tūkstančiai pranešimo, bendra žalų sumo perkopė 2,5 milijonus eurų. Šiandien išskirtinių belaisvių mainų metu per Baltarusiją į Ukrainą buvo sugražinta 10 Ukrainos karių, apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jie visi buvo laikomi dingusiais be žinios, pasak prezidento, tai yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų bei Ukrainos nacionalinės gvardijos kariai, kurie visi gynė Ukrainą Donecko srityje. Pietų Korėja šiandien paskelbė, kad Jungtinės valstijos atšaukė kitą mėnesį planuotas didelės bendras jūrų desanto pratybas dėl pajėgų trūkumo, kurį lėmė karas su Iranu. Kas 2 metus vykstančiose pratybose dalyvauja Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų jūrų pėstininkų pajėgos, o jomis siekiama stiprinti bendras operacijas, kuriuose paprastai dalyvauja karo laivai, orlaivai ir sausumos pajėgos, treniruojantis vykdyti jūrų desanto išsilaipinimą. Norvegija toliau plėtos savo naftos ir dujų išteklius Barenco jūroje, nepaisydama Europos Sąjungos pritarimo angliavandenilių tiekimo iš Arkties moratoriumui. Bet tai pareiškė šio šalies energetikos ministras. Po 2022 metais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, Norvegija tapo didžiausia Europos gamtinių dujų tiekėja, patenkindama apie 30% ir Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos dujų poreikio. Europos Sąjunga dėl aplinkos saugos priežasčių šiuo metu remia draudimą vykdyti naujus grėžimus Arktyje, tačiau dėl nuogastavimų dėl energetinio saugumo svarsto galimybę savo politiką peržiūrėti. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: Sveiki visi. Labas, mes taip nutarėm, kad nesirimuoja.
2: Bet mes pabandysim surimuoti, tai labas dar kartą visiems. Labas, Audriau, smagu tave matyti. I ką, iki pat 19 valandos draugausim, draugaukim visi kartu.
1: Žinot, kas gerai, kad neįmanoma radio užverst medžiais, krūmais, dar kažkaip pakenkt, kad jūs negalėtumėt girdėti mūsų, o mes turėti jūsų.
2: Bet čia yra ir geras dalykas. Tarp kitko, šiandien...
1: Kas geras dalykas?
2: Geras dalykas, kad neįmanoma mūsų užversti nei medžiais, nei krūmais, nei
1: šakelėm. A norit, a nenorit, mes vis tiek pasisipėsim. Per sienas, per langus, per visą.
2: Bet kiekvieną kartą sugrįžtam su šypsena. Ir šiandien keliaujant va dabar pas tavį radio namus, kilo tokia mintis, kad rūpjūčio 24 diena yra vaflių diena. Na, žinai, to kepinio. Tai kažkaip norisi linkėti tiek sau, tiek mums kitiems, kad gyvenime būtų tik tai skanus skanėstai ir nebūtų vaflių aplink.
1: Jėzau, man, aš labai prisiminiau tokią kingą istoriją. Kažkada turėjau tokią draugę, žinai, kuri sako, vis varto, žinai, vaflis. Ir aš sakau, kodėl tu taip dažnai sakai žodį vaflis, žinai. Ir jis sako, tu ką nežinai, sakau, ne, nežinau. Sako, nu tai visi vyrai, kurie yra tokie, žinai, prisi, sako, vafliai yra.
2: Vafliai.
1: Ir aš galvoju, o, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad vaflis susiję kažko su tuo.
2: Taip, matytum, retai būni merginų kompanijos, aš tai šitą žinojau.
1: Taip, aš labai retai būnu merginų kompanijos ir tikiuosi, žmona dabar klauso.
2: Va, puikiai.
1: Aš niekada nesu buvęs merginų kompanijoje, netgi sakyčiau.
2: Dar geriau.
1: Taip. Žodžiu, šiandien yra pirmadienis 24 ir Ukrainos nepriklausomybės diena. Nepamirškim to, tai yra dideli mūsų draugai, mes labai palaikom kaip ir visi ir tikimės, kad gėris nugalės. Kitaip ir būti negali.
2: Taip, ir šiandien, man atrodo, kiekvienas iš mūsų pajutome tokį truputėlį vasariškoj dienoj, dar vis dėlto yra vasara, bet jau pajutome tokį kvepavimo, rudens kvepavimo į nugarą, ar ne? Nėra tau tokio... Tokios būsenos.
1: Aš šiandien atėjau į mūsų radio namus ir iš kolegų iš karto susilaukiau labai tokių pašaipų, nes atėjau vilkėdama šortus ir sako, tau kas negerai, sako, tu ką nematai, sako, tu nematai, kas aplinkui, sako, ruduoju, čia žema toj, žinai, o tu čia vaikštis su šortus. Nu, aš kažkaip bandau priešintis, žinai, samtam.
2: Jo, aš mačiau šiandien socialiniuose tinkluose daugelis rašė apie tai, kad sako, kuo bus oras šaltesnis ir kuo bus tamsin, sako, tuo aš kuo daugiau nešiosiu šviesių drabužių.
1: Prisidedu prie šitos kampanijos, nežinau, kaip tik, ne, akcijos.
2: Gera kampanija. Tai va, tai vadinasi, ir rudenį mes galime įsimylėti gražius dalykus ir link ko aš sunku.
1: Sunki?
2: Suku.
1: Suki. Kur suki?
2: Suku link Fall in Love dainos.
1: Taip, mes turime visuomet mūsų laidos pradžioje pasidalinti šiuo bei tuo nauju, ar ne? Negirdėta daina, pristatyti jums įdomių atlikėjų, kurie kaip tik yra pasirodę mūsų fonotekoje, bet gal dar jų nesate girdėję, tai šis kartas neišimtis. Šį kartą kalbėsim apie 2026 metų, tai yra visiškai nauja britų indie roko grupės Overpass kūrinė, tai yra Fall in Love, kuris yra išleistas jų debiutiniame albume Elsewhere Always.
2: Taip, ir Fall in Love yra viena iš tų dainų, kuri, man atrodo, išryškina pagrindinį tokį Overpass skambesį, gitarinį tokį indie roką, didelį lengvai įsimenantį priedainį ir muziką, kuri ypač gerai veikia gyvai.
1: Toks rokelis, iš principo, labai tinkantis, atvažiuojant į namus, po darbų ar ne, kai na, dar tos energijos noris.
2: Kai sukat posūkį.
1: Jo, taip kad, jeigu norit smagiau išnešti, prisiminėt kokį filmą, žinot, greitį ir įsiūtę, nu, vat, labai tinka pasigarsinti radiją, ir įdomu, kad grupės nariai yra prisitarę, kad šiems kūriniams naujiems, įskaitant ir šį, kurio mes visiškai netrukus pasiklausysime, įtaką padarė pats Harry Styles ir dainos American Girls coveris, nu, kažkaip atradoma tai kažką bendro, kažkokių turbūt garsų, nu, turi paeksperimentuoti, išbandyti kažkokią naują skambesio pati grupę, pasisėmė šiek tiek idėjų iš Harry Styles'o, nu, va, ir gimė taip Fall in Love, tai galim jos ir pasiklausyti.
2: Taip, matyt, todėl Fall in Love galima vertinti kaip vieną iš tų kūrinių įtvirtinusių Overpass dabartinį skambesį prieš grupį pradedant ieškoti naujos krypties.
1: Įvertinkit.
0: Nauja daina pliuse.

0: problema. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
6: Stop. Pirmiausia – bilietas.
5: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
7: Tai neko.
8: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: Iš Niujorko grįžkim į Lietuvą. Pusvalandis po ketvirtos, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidulutė Dovidaitytė mums pasakoja, kokias problemas atskleidė savaitgalį Lietuvą siaubusi audra, pridariusi milžiniškų nuostolių.
1: Savaitgalį siautusi audra paliko 100 000 vartotojų be elektros, 10 000 be mobilaus ryšio, o kai kur sutriko vandens tiekimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas ir apgailestauja, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. O ESO atstovai žada dalį gedimų sutvarkyti tik iki savaitės pabaigos. Labiausiai nuo audros nukentėjusios savivaldybės svarsto apie ekstremalios situacijos skelbimą. Apie tai kalbame su Kazlų Rūdos meru Mantu Varaška. Jau keletą metų kalbama apie pasiruošimus ekstremalioms situacijoms, tam kurpiami ir planai, tačiau kas ir kur nesuveikia, kad nuostoliai po kiekvienos stipresnės audros vis tiek yra milžiniški.
2: Niekas neveikia, todėl kad tol, kol žmonės kalba, atsakingos institucijos nepriima sprendimų arba nepasitaiso. Po geriausio pavyzdžio tokios audros vykusio prieš 2 metus, mobilio ryšio operatorių bokštai vėl išsikrovė. Tuo metu dalis žmonių apskritai negalėjo prisiskambinti į BPC kitas pagalbos linijas dėl linijų užimtumo, o vėliau jau kiti žmonės nebegalėjo prisiskambinti todėl, kad nebebuvo kur pakrauti išsikrovusių telefonų. Kita pamoka neišmokta yra proskynos tarp elektros linijų miškuose, miškingose teritorijose per 2 metus nepadarytas joks sprendimas, kad bent keliais metrais praplatinti proskynas 2-3-4 metrais, ten išpjauti medieną, ten vykdyti kirtimo normą, nepjaunant, pavyzdžiui, brandžių medynų, dėl kurių dalis visuomenės protestuoja, ir turėti sprendimą per kelis mėnesius.
1: Bet oro linijų keitimas požeminiais kabeliais Lietuvoje akivaizdžiai auga, tačiau vis tiek nuostoliai yra milžiniški.
2: O kam kabeliuoti miške, jeigu mes turime daug jautresnės teritorijos, pavyzdžiui, gatvės, miesteliai, miestai, kur ESO niekaip nesugeba kabeliuoti elektros tinklų, po kuriais taip pat arba šalia jų yra medžiai ir kur nukritę laidam gali kilti iš karto pavojus gyventojams, praeiviam. Visi yra dabar susitelkę į kabeliavimą miškuose, nors ne vien miškuose dingo elektros energija, ne vien miškuose buvo nutrauktos linijos. O apie miškus kalbant, mes turime mažiausiai jautrų šiuo atveju klausimą, kai 2-3 metrus išpjaunant pagal tą pačią kritimo normą miškų pakraščius valstybinio miško ir privataus miško, esminė žalos miškui tikrai nebūtų padaryta, bet būtų padidintas tų pačių linijų saugumas.
1: Na, kaip vertinate pačios savivaldybės pasiruošimo tokioms situacijoms, kur čia pagrindinės spragos? Pavyzdžiui, kokia situacija yra su elektros generatoriais, nes na, turbūt akivaizdu, kad jeigu net vandens tiekimas stringa, tai jų nepakankamai yra.
2: Mūsų savivaldybėje, kaip išsiaiškinome šiandieną, daugiau buvo pačių įstaigų nesusikalbėjimo problema. Paaiškėjo, kad tų generatorių turi ir švietimo įstaigos, kitos organizacijos, kurios jau gavo juos priedangom, bet iki sekmadienio, vėlgi sunku pasakyti, ar dėl to paties ryšio problemų tarpusavyje, ar tiesiog nesusigaudimo, kur koks yra turtas, tie generatoriai nebuvo panaudoti. Šiandien mes turėjome pasitarimą, kuris aiškiname, kiek dar laisvų generatorių, pavyzdžiui, kurių nereikia šiuo metu priedangom, taip gali būti panaudoti ir jie yra išsiųsti į vandenvietės.
1: Bet vis tiek tenka skelbti ekstremalią situaciją.
2: Žinoma, taip, todėl kad visoje savivaldybėje toliau turime 2000 su daugiau vartotojų negaunančių elektros. Šiandien ryškėja problemos dėl to, jog tie žmonės baigė vandenį arba jų maisto produktai taip pat baigė sugesti. Tam be prašysime pasitelkti ir priešgaisrinės tarnybos ir Lietuvos kariuomenės išteklius, kurie galėtų pasiekti tolimiausius taškus, nes dar atsiranda tokių vietų naujų, kurios tebėra užverstos medžiais, tai yra gyventojai iki šiol nebuvo sugebėję pasiekti ryšio vietų.
1: Čia buvo Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.

0: Plus. Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
2: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
1: Gerai gyventi, neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
7: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
10: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
0: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Taip, brangiai, mes norime jums priminti, kad egzistuoja toks puikus produktas Colonvel ir daugiau nei 10 metų jau jis yra būtent Lietuvoje čia pas mus kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, jog subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai tikrai gali labai padėti kontroliuoti kūno svorį ir netgi gerinti žarnyno veiklą.
0: Taip, nes būtent žarnynas yra vienas svarbiausių mūsų organizmo sistemų, nuo kurių priklauso ne tik virškinimas, bet ir ta mūsų bendra savijauta.
1: Taip, žiūrėk, pilvuką, jeigu skauda ar susuka, kažkaip nuotaikos nėra. Nu, taip yra.
0: O po to pasidaro taip lengva, taip gera.
1: Jo, po to toks kaip pukelis, kaip balenėlis. Opa.
0: Tai pakalbėkim šiandien apie Colonvel produktą ir kokį vaidmenį jis atlieka mūsų gyvenime. O atlieka tikrai didelį ir gražų vaidmenį.
1: Ir labai gerai, kai iš pirmų lūpų žinai ateina ta informacija žmonių, kurie yra bandę, kurie yra susidūrę ir gali pasakyti, kaip ten viskas yra iš tikrųjų. Ir mes turim šalia Dianą. Sveiki, Diana.
2: Sveiki.
1: Tai ar bandėt Colonvel?
2: Žinoma, ir dabar dar vartoju.
0: O, net nuostabu, tai papasakokit savo patirtį, kodėl pradėjote vartoti Colonvel produktą, kiek laiko vartojate ir kokius pokyčius savo gyvenime pajutote?
2: Aš dalyvavau projekte organizuojame, kuris vyko Klaipėdoj, ir mes pradėjom vartoti 6 savaites vyko tas projektas, ir tie pokyčiai man, labai geri. Žarnyno veikla pagerėjo, nuotaika pagerėjo, oda skaistesnė ir minus 5 kilogramai.
1: Per 6 savaites.
0: Čia
1: tai praktiškai kilogramas per savaitę.
2: Taip.
1: Išgaruoja.
0: Tai jūs buvote Klaipėdos projekto finalistė, taip, Diana? Tada išklausėte Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir pradėjote vartoti Colonvel produktą.
2: Taip.
1: Ar rekomenduotumėt ir mum?
2: Jeigu jūs turite kažkiek viršsvorio, tai tikrai rekomenduočiau. Ir jeigu kažkokių tokių su miegu problemų turite, tai pagilina miego, pagerina miego kokybę. Tai tikrai siūlau.
0: Taip, neveltui sakoma, kad žarnynas yra mūsų antrosios smegenys. Kai jomis pasirūpinam, tada ir mūsų visa bendra savijauta daug geresnė būna.
1: Aš tai esu girdėjęs, kad būtent nuo žarnyno visos mikrofloros ir viso to reikalo ir imuniteto dalis priklauso žmogui. Reiškia, sveikesni būsit, nesirgsit. Ar nepamirškit, kad vasara baigės? Ar tie šaltesnis periodas?
2: Taip, ligos visokios bakėjus.
1: Va, 3 kartus per petį nusispjaukim, žodžiu, kad tik nebūtų, bet, manau, atrodo, ne pro šal bus ir Colonvel pavartot.
0: Taip, puikiai, Diana, ačiū jums, siunčiam linkėjimus į pajūrį, iki malonaus.
2: Dėkui, viso.
1: Viso, o mes norim papasakoti apie naujienas. Su naujienomis visuomet smagu dalintis, tai yra produktas Colonvel Hormone Balance.
0: Taip, jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Taip, o Colonvel produktus jūs rasite ir beje specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į Colonvel svetainę colonvel.lt arba galite skambinti ir telefonu, jeigu jums yra patogiau, plus 370-633-99-99-8.
0: Anglijoje internetinė svetainė colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: DNB paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau DNB verslui.lt.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Storeval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Storeval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150

0: tūkstančių kietmetrių medienos, apie tai praneša valstybinių miškų urėdija. Anot jos didžiausia žala užfiksuota Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose. Bendras tokių teritorijų plotas siekia maždaug 80 hektarų. Skaičiuojama, kad šeštadienį siautusi audra padarė žalą, kuri jau du kartus viršijo per visus 2025-uosius fiksuotą vėjo pažeistų medžių kiekį. Nors šiuo metu pats grybavimo ir uogavimo sezonas, gyventojai dėl saugumo raginami vengti audros paveiktų miško teritorijų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą NASAMS bateriją ir kad užtruko laiko šiek tiek ją, kaip sakė, įsisavinti, įvesti ginkluotę ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad NASAMS nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušinėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė.
0: Savo ruoštų karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasiekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių. Būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojamas šitos baterijos.
0: Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028-aisiais. Kremlius šiandien pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo tai, kai Ukrainoje teikdama Kyivų informaciją reikalinga tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančią šių raketų gamybos įmonės. 90-metis kino legenda Woody's Allenas nuo spalio 5 dienos Madride pradės filmuoti naują filmą. Juostos biudžetas vertinamas maždaug 14 milijonų dolerių, tačiau jos pavadinimas, aktorių sudėtis ir siužeto detalės kol kas neatskleidžiami. Žinoma, kad filmas bus visiškai nufilmuotas Ispanijos sostinėje ir anglų kalba. Remiantis laikraščio El País duomenimis, slaptą Woody'o Alleno kino projektą iš dalies finansavo Madrido regiono valdžia. Filmui jis skyrė daugiau nei 1,5 milijono. Eurų. Pagal vyriausybės dokumentą dėl finansavimo projekto pavadinimas turi būti susijęs su Madridu, o filmo kadrai turės tarnauti kaip regiono reklama turistams. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plius.
1: 10:05, saulė šviečia sostinėje.
2: Taip, noriu tikėti, kad ir jūsų pačių nuotaikos yra puikios, keliaujat namo, va, pirmadienis. Ėmėm ir pragyvenom beveik jį.
1: Nedaug liko.
2: Na, bet jis teik, man atrodo.
1: Neužstrikit kamštyje, sėkmingai pasiekit namus.
2: Pasigaminkit skanę vakarienę.
1: Parduotuvėje gaukit visus produktus, kurių galvojate ir norite, kad vakarienė reikia. Va. Nu, žodžiu, kad nieks ne, po kelių nepasimaišytų jums važiuojant namo.
2: Kad pirmadienis būtų geras, tas pirmadienio vakaras iš tikrųjų. O visada pirmadienio vakaras geras yra, kai yra ne tik nuotaika, bet ir muzika, sukurianti nuotaika.
1: Kokią mėgstat, ponę, klausytis muziką?
2: Ačiū, ponas. Šitą ponę, kuri kalba į mikrofoną. Aš, žinok, mėgstu įvairiausią muziką. Man labai priklauso nuo mano nuotaikos, nuo nusiteikimo, nuo oro galiausiai. Bet labai mėgstu tokias išieškotas dainas.
1: Gal tai viena iš jų?
2: Aš vat galvoju, kad galbūt tai gali būti pretendentė.
1: Taip, tai yra nuostabi grupė Dire Straits, Sultans of Swing. Šį kartą tai yra vienos dienos istorija, kurią norime mes jums papasakoti. Gal dainą girdėjot 100 kartų, o vat galvojot, o kaip ten jie atsirado?
2: Kokios
1: ten įdomios istorijos aplinkę sukosi? Tai, vat, tai žino, kad šita daina gimė iš visiškai paprasto, net šiek tiek absurdiško vakaro. Apie ką mes ir kalbam?
2: Taip, 1977 metais Markas Knopleris užėjo į beveik tuščią barą Deptforde, pietų Londone, kur grojo nedidelė, nelabai spūdinga Dixielando grupė. Ir publikos buvo vos keli žmonės, tačiau koncerto pabaigoje vokalistas iškilmingai paskelbė:
1: We are the Sultans of Swing. Jo, ir būtent šis kontrastas tarp apgailėtinos scenos pompaciško pavadinimo Knopfery ir įstrigo ir tapo dainos pavadinimo.
2: Taip, nors iš pat pradžių Knopleris pats net nemanė, kad turi gerą dainą, ir bet vat, pabandęs pagroti tą pačią kompoziciją, jis pakeitė akordus, taigi daina įgavo visai kitą skambesį, kuri šiandien atpažįsta beveik kiekvienas roko gerbėjas.
1: Taip, tai yra tikrai puikus kūrinys. Automobilyje labai gerai klausosi, pavyzdžiui, kad ir po darbų važiuojant pirmadienį į namus ar ten į savo tikslą. Tai įdomu yra tai, kad legendinis gitaros solo iš esmės atsirado po Knopflerio gebėjimo groti pirštais, o ne mediatoriumi. Žodžiu, viskas natūraliai pasigavosi ir po to vėliau netgi tapo vienu svarbiausiu gitaros stiliaus bruožu. Va.
2: Jeigu klausiate, kokia tai daina, tai mes atsakom ir greit pagroti ją.
1: Taip, Sultans of Swing, pasigarsinkite.
3: Dienos dainos istorija.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Jūsų polsinybė rudens kalendorius jau pildosi, taip? Palikite jame vietos ir polsiui. Spa Vilnius Anykščiai. Apie puikius pasiūlymus papasakosiu visiškai netrukus, bet prieš tai, koks gi oras ryt laukia mūsų visų.
2: Na, sinoptikai sako, kad lietus pamažu trauksis, bet neilgam. Antradienio naktį debesis prasisklaidys, trumpai palis tik kai kur. Vėjas daugiausiai dvelgs iš vakarų, šiaurės vakarų, tačiau visai aprims. Ir temperatūra numatoma iki 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Na, jau rytojaus dieną iki vidurdienio debesų bus nedaug, tik vietomis jie bus tankesni dėl besisklaidančio rūko. Ir temperatūra rytoj kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ir o apie vėją, tai daugiausiai šiaurės rytinė šalies pusėje. Vėjas krypties nekeis, bus vidutinio stiprumo.
1: Geriausias būdas praleisti laiką, man atrodo, esant tokiai nuostabiai vasariškai temperatūrai, yra spa. Kur tave ir paglostis, ir paminkis, žinai, ir atpalaiduos, ir baseiniuką nueisi. Na, žodžiu, ypač jeigu dar tokį temtesnį, net patai ližuvis jau pinas, taip nori neatsilytėti, jis ta pats, kad mane ten, žinai, paglostytų.
2: Taip, tai tiek tu, tiek kiekvienas, man atrodo, mes tikrai nusipelnėme polsio ir Spa Vilnius Anykščiai. Mums tikrai paruošė ypatingą pasiūlymą, nes jie sako, kad nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos yra taikoma net iki 30% nuolaida.
1: Bet yra dar vienas įdomus dalykas, kuo ilgesnį polisį dovanosite sau, tuo didesnį nuolaidą dovanos jums Spa Vilnius.
2: Tad pasiūlymų pasinaudokite ir polisį planuokite spavilnius.lt.
0: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: 17 valandų ir 30 minučių, pusė ta valanda. Atėjo laikas sužinoti verslo visas naujienas iš Lietuvos ir viso pasaulio. O iškart po jų jūsų laukia dar viena puikiai daina Susan Vega pliuse.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Mažiausiai kelis milijonus eurų žalų padarė gyventojams ir verslui savaitgalį siautėjęs stiprus vėjas bei stichinis lietus. Tokias nuostolių prognozes pateikia draudikai. Audra apgadino elektros tinklus, todėl sutriko ir dalies mobiliojo ryšio stočių darbas. Telekomunikacijų bendrovės pranešė, kad dėl elektros gedimų ir išreguliuotos įrangos pirmadienį vis dar neveikia maždaug pusė iš audros paveiktų stočių, apie 10% viso tinklo. Iš viso virš 100 tūkstančių vartotojų vis dar neturi elektros šią popietę. Praėjusią savaitę dėl sumažėjusios saulės ir vėjo elektrinių gamybos ir aukštų kainų kaimininėse šalyse elektros kaina Lietuvoje išaugo daugiau nei 4/5. Anot Litgrid, dėl mažos vėjo ir saulės elektrinių gamybos kainos kilo visoje Europoje, o antradienį Lietuvoje ir Latvijoje buvo vienas aukščiausių žemyne. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energes Man Liepos pabaigoje perėmės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė šią įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą 3 metams. Įmonė sprendimą ketina skųsti teismui. Lietuvos startuoliai pirmąjį pusmetį pritraukė 2 kartus mažiau investicijų nei pernai per tą patį laikotarpį 84 milijonus eurų. Tokius duomenis praneša Unicorns Lithuania. Vis dėlto asociacija pastebi, kad prieš tai 2 metus iš eilės pritraukta suma buvo 2 kartus mažesnė nei šiemet. Didžiausia investicija 40 milijonų eurų šiemet pritraukė Lietuvių kartu su partneriais įkurta gynybos technologijų bendrovė Onodrim Industries. Amsterdame įsikūrusi bendrovė turi padalinį ir Lietuvoje. Naftos kainos pasaulio biržose krenta nutraukdamos 2 savaičių kilimo ciklą. Anot analitikų rinka laukia, kol bus paskelbtas Jungtinių Amerikos valstijų planas dėl Irano ekonominės izoliacijos. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas šiandien turėtų pateikti šio plano detales spaudos konferencijoje. Jungtinių valstijų administracija stengiasi didinti spaudimą sąjungininkams, kad jie prisijungtų prie šio sumanimo. Kinijos greitosios mados milžinė Shein pranešė rugsėjo 1 dieną debiutuosianti Honkongo vertybinių popierių biržoje. Internetinė mažmenininkė planuoja pasiūlyti 280 milijonų akcijų, kurių kaina sieks nuo 47,5 iki 49,5 Honkongo dolerio ir pritraukti iki 13 milijardų 860 milijonų Honkongo dolerių, tai yra apie 1,5 milijardo eurų. Kinijoje įkurta ir Singapūre dabar būstinė turinti Shein praėjusį mėnesį pagaliau gavo feikino leidimą Honkonge surengti pradinį viešą akcijų platinimą. Pasak žiniasklaidos, planus pradėti prekybą savo akcijomis New Yorko ir Londono biržose pastaraisiais metais stabdė įvairios reguliavimo kliūtis. Daugiau nei 4 milijonai Kinijoje pagamintų elektromobilių, tarp jų daugiausiai Tesla, bus atšaukti dėl saugumo problemų. Jie turi paslėptas durų rankenas, kurias avarinėse situacijose sunku surasti ir atidaryti. Atšauktų automobilių durelių vidinėje pusėje bus priklijuota įspėjamoji etiketė. Be to, juos bus įdiegtas programinės įrangos atnaujinimas, kuris avarijos atveju automatiškai nuleis langus. Šie dizaino sprendimai atsidūrė dėmesio centre po 2 mirtinų avarijų Kinijoje, į kurias buvo įtraukti Xiaomi elektriniai automobiliai. Įtariama, kad būtent dėl elektros tiekimo sutrikimų durų nebuvo įmanoma atidaryti. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: čia tai filmas.
1: Va, čia tai daina.
0: Ruoškitės.
1: Jeigu nežinot, nors man atrodo, aš jau galvoju, kad pliuso klausytojai sako, rimtai, čia tas
0: šitą dainą geras. Pliuso klausytojai yra girdėję du kartus. Vienas buvo per radiją, o kitas, nu žinot kur. Kokie būna pasirodymai skambant per šią dainą.
1: Arba šią dainą girdėjote filme, apie kurį mes šiandien
0: taip,
1: kalbam.
0: Taip, trečias variantas. Labai tikimės, kad taip ir bus.
1: Taip, tai mes esame šiandien paslėpę amerikiečių erotinę romantinę dramą.
0: Mes taip savaitę pradedam. Jūs įsivaizduojat, kokia savaitė bus gal?
1: Kaip sako, kaip pasiklos,
0: kaip pradėsit,
1: taip išmiegos.
0: Būtent.
1: Tai būtent šis filmas tapo vienu labiausiai atpažįstamu 8-ojo dešimtmečio filmu.
0: Kas žiūrėjo, ta žiūrėjo.
1: Tai taip, ir aišku, šioje tam filme ir groja šita Joe Cocker daina.
0: Taip, taip, taip. Žinai, kur didžioji dalis matė šį filmą? Video kasetėse tokios būdavo anksčiau, tokios didelės.
1: Taip, tokios, kur...
0: Visada būdavo taip, kad pirmas filmas būdavo ten, koks žinai, ten komedija, fantastinis, kokie žvaigždžių karai, o antras, kitoj pusėje, šitos tematikos.
1: Manau, daugelis labai gerai supranta, apie ką tu kalbi.
0: Žinok, jau gali net nepasakot, nes žmonės
1: ne,
0: žino.
1: Tikrai?
0: Aha.
1: Pabandom? Na gerai, pabandom, aišku.
0: Pabandom, kodėl ne, sveiki.
1: Alio, kas mums paskambino, sveiki.
0: Drąsiau.
1: Aha, matai,
0: mes filmas, jūs girdimo, jūs
1: filmas mus... toks drąsus, tai ir mums reikia būt drąsiem.
0: Taip, alio.
1: Aha, kažkaip tikriausiai.
2: Pasimės pasakyti.
0: Kaip sakėt, neišgirdom. Sveiki, mes pabandom pasisakyti. Aš nesuprantu tiesiog.
1: Kažkaip, aha, filmas matyt išderino.
0: Gal kažkaip, nu gerai, bandom čia. Gerai. Sveiki.
1: Sveiki, pliusas klauso.
3: Sveiki.
0: Laba, kas paskambino?
3: Aušrinė.
1: Na, Aušrinė, šypsotės, ar ne, jūs irgi?
3: Žinau, šitą filmą žinau.
0: Žinot? Apie ką jis?
1: Apie ką jis?
3: 9,5 savaitės.
0: Taip.
1: Filmas išties pasakoja apie netikėtai prasidėjusius dviejų žmonių santykius Niujorke. Iš pradžių jos traukia tokia kaip ir stipris chemija ir smalsumas, tačiau santykiai, na, jie peržengia.
0: Per ką daugiau, taip. Tai jūs irgi gal būsit iš tų, kurie per tą video kasetę senovinę tokią matėt pirmą kartą šį filmą?
3: Turbūt.
0: Greičiausiai.
3: Bet greičiausiai per tą tokį nelabai ryškų vaizdą.
0: Jo, greičiausiai dar rusų kalba vertimas su taip, žinot, toks už nosim užgulta vertėjas, kur visus filmus garsindavo. Jo. Taip. Ypač tokios tematikos filmai su jo vertimu ypatingai buvo jokingi, bet taip. Svarbiausia, kad visi prisimenam apie ką šis filmas. O kur šita daina dažniausiai skamba dar, jeigu ne filme ir ne radijoje, žinot?
1: Nu, nes iš tikrųjų, provokuojančią atmosferą kuria šita daina.
0: Nu, šiaip dažniausiai striptiza, kai šoka, tai vat šią dainą pasirenka. Va. Nu, vat, kiek daug įdomių dalykų šiandien, tai sveikinam Kauno širdžiausiai jūs, firminėjam vieno plus marškinėlį jums davanų.
1: Ačiū, gražus pirmadienio.
3: Dėkui.
1: Iki.
3: Jums vakaro viso.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kad tik čia trūnėji, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
5: Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
6: Klausykit.
5: Palaukite.
6: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
5: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Labiausiai nuo stichijos nukentėjo rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys. Čia elektros tiekimo atstatymas paskutiniams klientams gali užtrukti ir iki rugpjūčio 29 dienos, tai yra šeštadienio. Savo raštu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teigimu, savaitgalį Lietuvoje praūžusi tokio masto audra

0: dažniau fiksuojama rudenį, kai medžiai jau būna be lapų, todėl šį kartą stiprus vėjas pridarė daugiau žalos nei įprasta. Kaip ir kasmet artėjant rugsėjo pirmąjai, sostinės ir didžiųjų miestų gyventojai rengiasi spūstims ir ypač intensyviam eismui miestų gatvėse. Vilniečiai šiemet ypač sunerimę, kad artėjant rudeniu nėra baigiami gausus gatvių remonto darbai, kurie paralyžiuoja pagrindinės miesto arterijas. Net vasaros metu buvo fiksuojami kamščiai dėl remonto darbų strigo eismas, vėlavo viešasis transportas. Sostinės eismą valdančios savivaldybės įmonės judu atstovas Evaldas Morkūnas pripažįsta, kad situacija rudenį vargu ar pasikeis.
1: Iš tiesų remontų vyksta rekordiškai daug Vilniaus mieste. Ten tiek atnaujintų dangas, tiek vykdo ir tinklų rekonstrukcijas. Šiuo metu yra galiojantys 105 darbai Vilniaus mieste šią dieną. Tai nemaža dalis darbų turėtų pasibaigti iki rugsėjo pirmos, bet tačiau tai rimtieji darbai tęsis ir rugsėjo spalio mėnesiais ir iš tiesų sudėtingi kasybos darbai, inžinerinių tinklų keitimo viadukų remonto darbai. Tai jie tikrai tęsis, nes Lietuvos sąlygos nėra itin palankios kelio darbus vykdyti iš tiesus metus. Intensyvus laikotarpis, tie visi procesai tikrai yra koordinuojami, žiūrimi, visą laiką vyksta diskusijos, tariamasi, bendradarbiavimas su rangovais.
0: Judu duomenimis didžiosios spūstys Vilniečių laukia ne rugsėjo pirmąją, o savaitę vėliau, kai nusistovės eismo srautai. Šiandien išskirtinių belaisvių mainų metu per Baltarusiją į Ukrainą buvo sugražinta 10 Ukrainos karių, apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Visi šie žmonės buvo laikomi dingusiais be žinios. Pasak prezidento, tai yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų bei Ukrainos nacionalinės gvardijos kariai, kurie visi gynė Ukrainą Donecko srityje. Norvegija toliau plėto savo naftos ir dujų išteklius Barenco jūroje, nepaisydama ES pritarimo angliavandenilių tiekimo iš Arkties moratoriumui, tai pareiškė Norvegijos energetikos ministras. Po 2022 metais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, Norvegija tapo didžiausia Europos gamtinių dujų tiekėja, patenkindama apie 30% ir ES ir Didžiosios Britanijos dujų poreikio. ES dėl aplinkos saugos priežasčių šiuo metu remia draudimą vykdyti naujus grėžimus Arktyje, tačiau dėl nuogąstavimų dėl energetinio saugumo svarsto galimybę savo politiką peržiūrėti. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną turėtų būti nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: Jūsų geriausi du draugai dar vis čia. Linkėjimai visiems ir ištvermės reikia palinkėti. Aš kaip tik dabar važiūriu pro langą. Kokio dydžio kamščiai? Jaučiasi, kad studentija kai kas grįžta, o kai kas tik atvažiuoja dar savo naujo gyvenimo etapo pradėti.
2: Tai 11 minučių po 18 valandos pats pikas, ar ne, pats metas kažkaip nesinervuoti ir va taip pasigarsinti dar labiau savo radijo imtuvus, nes mes čia turime tokią smagią žinutę, kuri tikiu, kad jum bestovint kamštyje gali jūs prajuokinti ir taip truputį sutrumpinti tą kelią link namų.
1: Jeigu galvojat, kad kažkas darbe pas jūs šiandien, pavyzdžiui, nelabai sėkmingai klojas, ar ne, ar viršininkas ten sunervavo, ar kitaip galvojat, kad reikia kažko keisti gyvenime, bet tada kyla mintis, tai ką aš jau, man čia, žinai, amžius toks, kur aš jau kažką kito pradėsiu, žinai, čia, ką dirbau visą gyvenimą, tą dirbu, tai žinokit, niekada nevėlu. Turim puikų pavyzdį.
2: Taip, ir kai atrodo, kad, pavyzdžiui, jau niekas nebegalėtų jūsų nustebinti ir vat nieko negalėtumėt naujo imtis, tai žinokit, tikrai gali nustebinti ir gyvenimas nustebina ir štai tokia istorija.
1: Pareigūnus irgi labai nustebino šį kartą.
2: Net pareigūnus, taip.
1: Ir kur visko matė.
2: Istorija atkeliavusi iš Nigerijos, kur 101 metų prosenelė atsidūrė va būtent policijos akiratyje ir tikrai ne dėl to, kad jinai važiavo lėtai dviračiu arba ten lėtai ėjo per perėją ar šis ne per perėją ėjo, bet dėl to, kad jinai
1: pardavinėjo kanapės.
2: Kanapės, žodžiu, taip.
1: Narkotikus, kitaip tariant, platino 101 moteris.
2: Ir dar įdomesnė šios istorijos dalis yra tai, kad moteris pareigūnams paaiškino, kad šį versliuką jis sukūrė ir jį įsitraukė po to, kai gaisras sunaikino jos parduotuvę.
1: Visada kažkokiai savo veiklai reikia rasti pateisinamą priežastį.
2: Taip, bet tu žinai,
1: bent jau sau tai tikrai.
2: Taip, bet jinai, pavyzdžiui, buvo sulaikyta todėl, kad pas ją buvo rasta 90 gramų kanapių, supakuotų į mažus pakelius, skirtus parduoti.
1: Jinai net neneigė, sakė, nu taip yra, nu ką, dukra, sako,
2: taip, negana to, kad
1: aš turiu tiekėją gerą, dukra, iš Laoso, sako, man siunčia, nu aš čia platinu vietoj. Tai aišku, pareigūnai sako, kas, dukra?
2: Dukra.
1: Tai tik čia, sako, tai dukra pas mus irgi.
2: Tai va čia yra tokia netikėta galbūt pabaiga, kad dėl garbaus amžiaus moteris, na, yra buvo paleista už užstatą, o jos dukra...
1: Pamokų jie išrašė.
2: Taip, pamokų
1: jie. Nu, žodžiu, gyvenimo tokio.
2: Kad pasimokytų gero elgesio.
1: Taip.
2: O vat dukra sėdo už grotų.
1: Jo, tai vat, kaip sakant, išdavė tiekėją ir dukrai nepasisekė.
2: Šiaip tai makabriškai skamba, bet man atrodo, kad vat, būtent šitą istoriją ir primena, kad kartais vat, gyvenimas parašo tokį siužetą, kurio galbūt net nelabai kartais sugalvotų scenaristai.
1: Gero filmo toks scenarijus vertas ar ne, čia nutikimas. Taip. Na, bet tai yra neišgalvota istorija visiškai realiai, kaip tik šiandien BBC dalinasi šią istoriją vat, apie gyvenimo pokyčius, kai tau daugiau nei 100.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: reklama. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: dabar.
1: Pusvalandis po šeštos, metas jums papasakoti įdomią istoriją, iš tikrųjų labai toks, patys mes šiek tiek dalykų
2: taip,
1: daugiau įdomių
2: sužinojom. Taip, aiškinamės.
1: Jo, kaip čia taip nutiko, toks, sakyčiau, kriminalas vos neįvyko. Kalbam apie šį puikiai visiems žinomą kūrinį, kuris vadinasi The Game of Love. Didžioji dalis žmonių ir mūsų pliuso klausytojai tikrai žino, kad tai yra Santana kūrinys. Vat ir jūs te sako, aš galvau tikrai, kad čia taip ar ne. Bet čia tai yra įdomumas, kad dažnai būna, kad girdim dainas ir galvom, kad čia yra originalioji versija. Bet paaiškėja.
2: Na, dabar, kad nesumaišyti, ar ne? Tikrai, kūrinį daug kas sieja pirmiausia su Santana ir Michelle Branch. Originali dainos versija ir buvo įrašyta paties Aleksanderio, dar su New Radicals laikotarpiu. Vėliau daina atsidūrė Santanos rankose ir būtent jų versija 2002 metais tapo pasauliniu hitu. Ar ne? Įraše gitara groja Carlosas Santana, o vokalą atlieka jaunoji Michelle Branch.
1: Taip, tuo metu tikrai jauna dar buvo, bet įdomu yra dar, kad pati pradžia New Radicals sugalvojo, kad reikia šią dainą rašyti su moteriška vokalu, su balsu moters. Pirmiausiai pasiūlė Tina Turner. Įrašė, paklausė, nepatiko. Tada pabandė parašyti dainą su Macy Gray balsu. Įrašė, nepatiko. Tada galvoja, reikia su jaunu, žodžiu, žmogum. Taip, ir 18 metų tuomet dar tik tai buvo Michelle Branch ir sako, padarom. Įrašė ir patiko.
2: Ir ši versija tapo kur kas didesnė.
1: Ne, šitai čia originalas taip skambėjo. Dar nebuvo, bet tada Santana tik 2002 pasiėmė kūrinį. Ir na, padarė taip, hitą iš to.
2: Taip, ir tikrai jisai tapo net didesnis hitas patį originalą ir pasiekė aukštas vietas įvairiausių šalių topuose.
1: Ir tada nutiko 26 metai, tai yra šie metai. Ir Michelle Branch jau nebe 18 metų subrendusi moteris galvo, reikia dar kartelį perdainuoti šitą kūrinį, kurio patys ir įrašėm kažkada labai seniai, ar ne, originalioji versijai.
2: Bet žinai, vat yra smagu, kad tu visada gali pataisyti tai, kas tau nepatinka.
1: Arba pagalvoju, kad kažkokia naujesnė skambėsio.
2: Faktas. Nes visada sakoma, jau kaip parašiai dainą, suvaidinai spektaklį, tai jau taip turi. Ne, visada galima keisti.
1: Nu va, tai ir padarė taip, žinau, kaip tarė, tai padarė, įrašė dabar naują versiją šio The Game of Love dainos su tikruoju dainos autoriumi Gregu Aleksanderiu iš New Radicals. Nu va, 20 metų praėjo nuo tos akimirkos.
2: Taip, daina tikrai turi labai gražią istoriją, tik joje reikia nesusipainioti.
1: Taip, tai paklausom dabar jau naujai skambančios New Radicals kartu su Michelle Branch, The Game of Love.
0: Tada ir dabar.

0: visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
6: Reklama.

0: vienas plus.
1: Mhm. Melagio paieškos. Ne, melagis tai čia prieš mane sėdė.
2: Taip, aš esu paruošusi tris faktus ir vienas iš jų yra neteisingas. Tad jums reikia paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti, kuris yra neteisingas.
1: Taip, mes ieškom tokio perkelinę prasme detektoriaus melo, kuris
2: išieškos melą.
1: Išieškotų jo viską, kaip kas yra. Tai gerai, aš manau, kad galime išklausyti tų faktų. Priminam, du tiesa, vienas melas.
2: Taip, pirmasis faktas. Žmogaus nosis gali atpažinti maždaug trilijoną skirtingų kvapų.
1: Trilijoną. Įsivaizduojat, kiek čia nulių?
2: Daug. Gerai, antras faktas. Suaugęs žmogus turi 206 kaulus. Jo. Ir trečias faktas. Skirtingos liežuvio vietos jaučia skirtingus skonius. Gali būti, kad saldumą jaučiame tik liežuvio galiuku. Tai va, trys yra faktai apie tai.
1: Nu, kaip įdomu.
2: Na, žinai, apie tą nosį, tai atrodo, kad mes jau turime tokią super galę, nes akivaizdu, kad, nu, jeigu pagal tai
1: yra... Pirmin, kiek kartų?
2: Tai yra trilijoną.
1: Trilijoną, o kiek šuo tuomet? Nes šunys tai dar daugiau.
2: Dar daugiau, taip.
1: Kokie ten tuomet skaičiai?
2: Tai vadinasi, kad ta mūsų uoslė yra neįtikėtinai sudėtinga ir ten tiek daug visko yra.
1: O kaulų 206?
2: Kaulų 206.
1: Ir liežuviuko galu? Saldumą jaučiam, šono, gal rūgštumo labiau. O kartumą per vidurį. Kaip ten viskas yra, ne? Vat išsiaiškinkim. Sveiki, labą vakarą.
3: Labas vakaras.
1: Labą, kas paskambino?
3: Tomas iš Vilniaus.
1: Kaip, Tomai, jūsų diena šiandien? Pirmadienis, nepamirškim, pradžia savaitės, artėja ruduo.
3: Na, visai gerai.
1: Tai jūs nelietuvis gal, nelietuvių kilmės, lietuvių visada skundžias, o jūs čia va, jums gera diena.
2: Arba gal nesenai atostogavot?
1: Aha, gal grįžęs ką tik.
3: Ne, už porą savaitę atostogausiu, bet kažkaip jau beveik atostoginės nuotaikos.
1: A, nu va.
2: Šiaip net yra įrodymas, kad žmonės labiau džiaugiasi pasiruošimo atostogomis, nei pačiomis atostogomis.
1: Nes po atostogų reikia atostogų. Nepamirškime.
2: Taip.
1: Gerai, kaip ten yra su tais faktais? Kur yra melas, kaip jūs galvojat?
3: O, pirmas melas buvo.
1: Pirmas apie tą trilijoną.
2: Ar jūs to tikras?
3: Taip.
1: Dar neskubėkim, dar pagalvokim gal, aš galvoju.
2: Nes, žinot, tas trilijonas, na, jisai toks kaip labai daug nulių turintis, nėra tikslus skaičius, bet jeigu jau kalbame apie trilijoną, tai greičiausiai, kad, na, gal tai yra tiesa?
1: Gal buvo kokie brito, žinot, mokslininkai, kurie sėdėjo ir skaičiavo kiekvieną kvapą ir suskaičiavo tiek daug?
2: Tai kaip galvojat?
3: O priminkit, nu, su liežuviu, manau, kad tikrai tiesa yra.
1: Ir kaulų 206. Kad pas žmogų kaulų 206.
2: Kaip galvojant? 3-2-1 jūsų spėjimas?
3: Pas naujagimį 206, man atrodo, tai bus melas kaulai.
1: Kaulai antras variantas yra melas.
2: Ne, žinokit, taip. Neteisingai. Kūdikiai gimsta turėdami daugiau kaulų, o augant dalis jūsų auga, todėl suaugusio žmogaus skelete paprastai yra skaičiuojama 206 kaulai. Taip.
1: Taip yra. Tai kaip čia dabar?
2: Tai dabar yra, mes turime du dar faktus ir reikia pasakyti, tai gal dar vienas skambutis, ir kuris pasakys...
1: O gal atostogų proga mes būkim geri šiandien?
2: Aišku, būkim galvoju, geri, ką čia? Ach, aš tokia įsijaučiu žaidimą.
1: Labai būna tas pirmadienis toks vats, pozityviai labai gės, aš galvoju.
2: Žinokit,
1: ne?
2: Mitas yra apie tai, kad skirtingos liežuvių vietos jaučia skirtingus
1: skonius. O kaip tai yra viskas tuomet?
2: Na, tikriausiai, vat, daugelis mes prisimename tą tokį mokyklinio liežuvio žemėlapį, kad galiukas saldus, ane, šonai sūrus, o galas kartus. Tačiau tai nėra tiesa.
1: O kaip yra?
2: Įvairiose liežuvio vietose galime jausti visus pagrindinius skonius.
1: Nu va.
2: Na, nesiginčiasi su faktais.
1: O aš tos ledus su liežuvę galiuku, ką varau, žinai.
2: Čia, žinai, daug dar išsiaiškai smegenų.
1: Na, žodžiu, sveikinam labai nuo širdžiai. Mes šiandien norim, kad jūsų diena būtų dar geresnė, tas pirmadienis būtų šauniai pabaigtas, tai jums firminėje vieno plus marškinėlį dovanų.
3: Ačiū labai.
2: Va. Ačiū, gerų ateinančio atostogų. O štai, žinai, norėjau būti tas toks grinšas.
1: Grinšas norėjau būti, kurie pavokti dovaną.
2: Dovaną ir tą atostogų nuotaiką. Taip, aš čia taip įsijaučiau žaidimą. Ne, jūs neteisus.
1: Nu, va, kaip tamsta mokytoja, žinai, su lazdėlė tokia kinuka tik trūksta.
2: Jau man reikia polsio.
1: Viskas, aš galvoju, kad mes jau, žinau, visas istorijas išpasakojom, išsidalinom visą informaciją, dainas ne visas dar pagrojom, nes labai daug dar jau liks ir po mūsų čia jau atsisveikinimo, bet mes turim atsisveikinti, mes sugrįšim ryt, jūs ten anksčiau su jumis jau
2: pabendraus.
1: O aš kiek vėliau.
2: Tai va, tai ačiū jums už šiandieną, iki susiklausimo rytoj.
1: Iki. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos, apie tai praneša valstybinių miškų urėdija. Anot jos didžiausia žala užfiksuota Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose. Bendras tokių teritorijų plotas siekia maždaug 80 hektarų. Skaičiuojama, kad šeštadienį siautusi audra padarė žalą, kuri jau du kartus viršijo per visus 2025 metus fiksuota vėjo pažeistų medžių kiekį, nors šiuo metu pats grybavimo ir uogavimo sezonas gyventojai raginami vengti audros paveiktų miško teritorijų. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, kuri pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras naujienų agentūrai BNS neįvardijo, nuo kada tiksliai sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga.
1: Tas planas jisai buvo dar pavasarį, kai žinojom, kad mes gaunam antrą mėsensų bateriją ir kad užtruko laiko kiek ją, kaip sakant, įsisavinti ir įvesti ginkluotę. Ir šiai dienai turim daug efektyvesnį. Taip, kritikai gali sakyti, kad mėsams nėra ta priemonė, kuri

0: galbūt brangios raketos, numušinėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lanksčiausia priemonė.
1: Tuo metu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad saugantis nuo į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių teritoriją įskrendančių dronų, vertėtų diskutuoti ne apie pigumą ar brangumą, o galimybę išvengti žalos ir tragiškų pasiekmių.
2: Šiuo atveju išdėstymas šios sistemos aplink Vilnių tai rodo tai, kad kariuomenė ir apskritai valstybė reaguoja į informacinius pranešimus apie tai, kad rusai gali pasinaudoti netikros vėliavos operaciją ir panaudoti dronus prieš Lietuvą. Taip pat ir netyčiniai dronų įskridimai į Lietuvos teritoriją galimi. Drono ar kito oro taikinio naikinimas turėtų būti Vilniaus prieigose, kad jis neįskristų į Vilnių. Būtent dėl to aplink Vilnių ir dislokuojamas šitos baterijos.
1: Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Kremlius pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kyivui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms Skalp gaminti ir pagrasino sunaikinti jas gaminančias gamyklas. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pridūrė, kad Rusija taikysis į Ukrainoje esančias šių raketų gamybos įmonės. 90-metis režisierius ir aktorius Woody's Allenas nuo spalio 5 dienos Madride pradės filmuoti naują juostą. Juostos biudžetas vertinamas maždaug 14 milijonų dolerių, tačiau jos pavadinimas, aktorių sudėtis ir siužeto detalės kol kas neatskleidžiami. Žinoma, kad filmas bus visiškai nufilmuotas Ispanijos sostinėje ir anglų kalba. Remiantis laikraščio El País duomenimis, slaptą Woody's Alleno kino projektą iš dalies finansavo Madrido regiono valdžia. Filmui jis skiria daugiau nei 1,5 milijono eurų. Pagal vyriausybės dokumentą dėl finansavimo, projekto pavadinimas turi būti susijęs su Madridu, o filmo kadrai turės tarnauti kaip regiono reklama turistams. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: M1 Plus.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: LT parduotuvėse.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Atostogos baigėsi.
3: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
4: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme, prieš saulėtekį du žmonės randa drąsą kalbėti tyliai, taip jums kuriame malonę kompaniją, kad jūsų naktis būtų rami. Toliau Michael Jackson daina Human Nature. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės. Jūsų naktis turi prasmę. O jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria tylią atramą. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje rūkas. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The Beach Boys. Jų lengvas, saulėtas skambesys jūsų nakčiai duoda kvėpavimą, kai galvoje dar sukasi dienos triukšmas, o norisi paprasto, švaraus ritmo ir šviesos nuotaikos. Tas priedainis tarsi primena, kad net vėlai vakare galima rasti gerų virpesių ir jums nereikia skubėti. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Ji buvo išleista 2011 rugpjūtį, o vaizdo klipą režisavo Fleur ir Manu. Klipas pradeda trilogiją įkvėptą Akira ir Close Encounters of the Third Kind. M83 Midnight City.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinę kino seansą, trumpai pasakysiu pavadinimą, kur jį rasti ir ko tikėtis šią naktį. O dabar Robert Palmer ir daina Mercy, Mercy Me, I Want You. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę aišku, didelį tempą. Kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Prieš sutemstant. Režisierius Eirik Svensson. Tai drama ir trileris apie pagalbos darbuotojų komandą pilietinio karo fone, kai vienas prašymas suteikti prieglobstį per sekundę tampa moralės ir saugumo sprendimu. Rekomenduoju, nes čia nėra patogių atsakymų. Įtampa kyla iš atsakomybės, iš minios spaudimo, iš pareigos nepražudyti žmogaus. Jūs pajusite, kaip sprendimas gimsta tarp baimės ir orumo. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes ieškote aiškumo. Vieni jūs važiuojate tuščiais keliais, kiti jūs būdite darbe, o kai kas tiesiog nori, kad namuose būtų tyliau viduje. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų naktis būtų tvirtesnė. Patarimas jums. Trumpai ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį, užrašykite vieną sakinį, kas šiandien pavyko, ir paleiskite likusi. Toliau Guns N' Roses, November Rain.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Iki tol, dar kelios dainos, kad naktis skambėtų tvarkingai ir be pauzių. O jūs nepraleistumėte svarbiausių akimirkų. Primenu, ką tik girdėjote Gotiją ir Kimbra kūrinį Somebody That I Used To Know. O dabar metas kitam kūriniui, švelnesniam ir lėtesniam. Michael Bolton daina A Love So Beautiful. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti, ir mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą. Artimuosiuose rytuose tęsiasi įtampa. Izraelis praneša apie smūgius Irano balistinių raketų gamykloms, o regione fiksuojami nauji sprogimai ir sužeistieji. Dalis valstybių imasi papildomų saugumo priemonių, kai kur nurodoma mažinti diplomatinių atstovybių personalą, stiprinti oro uostų patikras ir kelionių rekomendacijas. Lietuva skelbia apie piliečių evakuacijos organizavimą iš artimųjų rytų. Pateikiami prioritetai, karštoji linija ir veiksmai, kuriuos jūs turite atlikti prieš kelionę, kad registracija ir išvykimas vyktų sklandžiai. ES taip pat prisideda prie piliečių evakuacijos iš regiono, koordinuoja maršrutus ir vietas, kur jūs galite kreiptis dėl pagalbos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.